Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про новий старт та самопроможливості для ветеранів та членів їхніх сімей інформує відділ комунікації Кам'янської міської ради. Проєкт для ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей створено з метою сприяння використанню їхніх навичок, досвіду та рішучості для започаткування або розвитку власного бізнесу. Реалізується чеська гуманітарна організація «Людина в біді» за фінансової підтримки чеського народу. Проєктом передбачено навчання бізнес, ім яким навичкам, менторство, складання бізнес-плану та фінансової моделі, а також підтримку у підготовці до участі у державних і недержавних грантових програмах. Для учасників проєкту також передбачені додаткові послуги з підтримки в рамках комплексного підходу «Людина в біді» та партнерів проєкту. Проєкт започатковано з метою зміцнити економічну стійкість родин ветеранів, допомогти перетворити ідеї на реальний бізнес-проєкт та підвищити спроможність до залучення грантового фінансування. Після повернення зі служби багато ветеранів переосмислюють свої цінності, пріоритети та бачення майбутнього. Власна справа може стати можливістю самостійно визначити напрям розвитку, забезпечити фінансову стабільність родини, реалізувати нові ідеї, сприяти економічному відновленню України. Це система підтримки на шляху до підприємництва з урахуванням вашого досвіду, можливостей та реалій сьогодення. Програма навчання реалізується у Дніпропетровській області та поєднує теорію із активною практикою. Під час воршопів учасники працюють над власними ідеями і трансформують їх у реальні бізнес-проєкти. Програма зосереджена на розробці бізнес-планів, побудові детальної фінансової моделі, а також стратегічному маркетингу та продажах. Особливий акцент – підготовка грантової заявки. Учасники крок за кроком пройдуть усі етапи, її заповнення з метою успішного залучення фінансування. Якщо у вас є ідея, участь у грантових програмах допоможе перетворити її на реальний план дій. Учасниками проєкту можуть стати ветерани ветеранки війни, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року, які мають один із таких статусів – учасниця бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або члени їхніх сімей, дружина, чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки, члени сімей загиблих або зниклих безвісті захисників і захисниць, а саме дружина, чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки. Умови проєкту: відповідність одному із вищезазначених статусів, готовність надати документи, які підтверджують відповідний статус, проживання згідно з реєстрацією місця проживання, або документів, які підтверджують фактичне місце проживання, або бути зареєстрованими ВПО в межах Дніпропетровської області, готовність брати участь у заходах, п'ятиденному офлайн-навчанні та одноденному обміні досвідом, виїзд до ветеранського бізнесу. П'ятиденне навчання буде проходити у місті Кам'янське Кам'янського району 7-11 вересня 2026 року. Участь в проєкті може брати лише один член від сім'ї ветерана-ветеранки. Заявка має містити інформацію про статус ветерана-ветеранки або члена сім'ї, опис мотивації, короткий опис ідеї, з якого учасник-учасниця планує подаватись на грантові програми. Важливо, проєкт не передбачає надання бізнес-грантів, але дає практичні інструменти та навички для успішної участі у державних і недержавних грантових програмах, а також можливість отримати менторський супровід до подання грантової заявки і після отримання гранту за бажанням учасника-учасниці. Заявки будуть оцінені у два етапи. Перший – оцінка заявки на відповідність умовам проєкту. Другий – з учасниками, які успішно пройшли оцінку, у першому етапі будуть проведені співбесіди, після яких заявки будуть оцінені згідно з критеріями відбору. Остаточне рішення про зарахування до списку учасників ухвалюватиме відбірковий комітет. За результатами оцінки буде сформований рейтинг заявок згідно з набраними балами. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Подати заявку можна за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Термін прийому заявок до 7 серпня 2026 року. Всіх учасників буде поінформовано про результати етапів відбору. Відібрані учасники отримають повідомлення про початок навчання. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Pop Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про культурне життя громади розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Попри всі виклики сьогодення, культурне життя Кам'янського залишається насиченим і різноманітним. У місті продовжують працювати мистецькі школи, музеї, бібліотеки, театри, творчі колективи та культурні заклади, які не лише організовують концерти, виставки, фестивалі, а реалізують проєкти, спрямовані на підтримку емоційного стану людей, збереження історичної пам'яті та розвиток творчого потенціалу дітей і дорослих. В управлінні культури зазначають, що сьогодні культура є не лише джерелом натхнення, а й важливим інструментом психологічної підтримки та згуртування громади. Одним із таких проєктів став арт-терапія «Лікуємо мистецтвом», який уже традиційно проходить у різних районах міста. Просто небо працює у творчій локації, де мешканці різного віку можуть долучитися до мистецтва, поспілкуватися, провести час із родиною та відновити емоційні сили. Проєкт реалізовується за участю мистецьких шкіл Кам'янського, а кожна локація має власну програму, що поєднує музику, прес-творче мистецтво, творчі майстер-класи, інтерактивні ігри та пізнавальні заходи. Під час творчих зустрічей діти і дорослі мають можливість малювати, брати участь у конкурсах, музичних вікторинах, танцювальних рухарках, знайомитися з історією України, слухати живу музику та відкривати для себе різні види мистецтва. У творчому процесі кожен може виразити власні емоції, відчути підтримку та отримати позитивні враження. Саме тому арт-терапія сьогодні є не лише формою дозвілля, а й способом психологічного відновлення та емоційного розвантаження. До реалізації проєкту активно долучаються мистецькі школи міста. Викладачі та вихованці готують концертні програми, художні майстер-класи, музичні виступи та творчі інтерактиви. На різних локаціях звучать фортепіано, саксофон, ударні інструменти, вокальні композиції. А художні майстерні «Просто небо» збирають дітей і дорослих, які разом створюють власні картини, малюють крейдою на асфальті чи опановують нові художні техніки. Такі заходи вкотре доводять, що мистецтво здатне об'єднувати людей незалежно від віку та професії. Ще одним важливим напрямом роботи закладів культури є збереження історичної пам'яті. Цього літа музей історії міста Кам'янське розпочав реалізацію масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який втілюється за підтримку Українського культурного фонду. Його головна ідея – через сучасне мистецтво, мультимедійні технології та особисті історії дослідити феномен втраченого дому, зберегти пам'ять про українські міста, які були зруйновані або окуповані внаслідок російської агресії, та створити простір для осмислення цього досвіду. Окремою складовою проєкту є історія людей, життя яких назавжди змінила війна. Саме через особисті спогади, фотографії, предмети та мистецькі образи формується жива пам'ять про міста, які залишилися в серцях своїх мешканців. Такий підхід допомагає не лише зберігати історію, а й краще розуміти ціну людської долі, дому та мирного життя. Значну увагу

0: українських і міжнародних творчих конкурсів. Нещодавно учениця міської школи мистецтв номер 2 здобула гран-при на міжнародному фестивалі конкурсів «Симфонія Ліда», котрий підтвердивши високий професійний рівень мистецької освіти нашого міста. Такі перемоги є результатом наполегливої праці учнів, педагогів і підтримки батьків, а також свідчать про високий рівень викладання у мистецьких школах Кам'янського. В управлінні культури наголошують, що мистецькі школи сьогодні є не лише закладами позашкільної освіти. Це творчі центри, де діти відкривають свої таланти, навчаються працювати в команді, розвивають креативність, естетичний смак і впевненість у власних силах. Саме тут формується нове покоління музикантів, художників, вокалістів, акторів та хореографів, які майбутнього представлятимуть Кам'янське далеко за межами громади. Окрім великих культурних проєктів, у місті постійно проходять виставки, майстер-класи, літературні зустрічі, музейні програми, концерти, кінопокази, театральні вистави та інтерактивні заходи для дітей і дорослих. Культурні заклади працюють над тим, щоб кожен мешканець мав можливість цікаво, змістовно і корисно провести дозвілля, відкрити для себе нові знання, підтримати власний емоційний стан і долучитися до творчості. Управління культури Кам'янської міської ради запрошує мешканців відвідати міські музеї, бібліотеки, театри, мистецькі школи, концертні майданчики та брати участь у культурних заходах громади. Адже культура – це не лише збереження традицій і мистецької спадщини, а й важлива складова життя сучасного міста, яка об'єднує людей, допомагає долати труднощі та надихає на нові звершення. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про події, проєкти та можливості, які роблять культурне життя Кам'янського та всієї громади ще більш яскравим і змістовним.
1: «Місто для тебе» Top Music.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: Шоста година.

0: музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про культурне життя громади розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Попри всі виклики сьогодення, культурне життя Кам'янського залишається насиченим і різноманітним. У місті продовжують працювати мистецькі школи, музеї, бібліотеки, театри, творчі колективи та культурні заклади, які не лише організовують концерти, виставки, фестивалі, а реалізують проєкти, спрямовані на підтримку емоційного стану людей, збереження історичної пам'яті та розвиток творчого потенціалу дітей і дорослих. В управлінні культури зазначають, що сьогодні культура є не лише джерелом натхнення, а й важливим інструментом психологічної підтримки та згуртування громади. Одним із таких проєктів став арт-терапія «Лікуємо мистецтвом», який уже традиційно проходить у різних районах міста. Просто небо працює у творчій локації, де мешканці різного віку можуть долучитися до мистецтва, поспілкуватися, провести час із родиною та відновити емоційні сили. Проєкт реалізовується за участю мистецьких шкіл Кам'янського, а кожна локація має власну програму, що поєднує музику, творче мистецтво, творчі майстер-класи, інтерактивні ігри та пізнавальні заходи. Під час творчих зустрічей діти і дорослі мають можливість малювати, брати участь у конкурсах, музичних вікторинах, танцювальних рухарках, знайомитися з історією України, слухати живу музику та відкривати для себе різні види мистецтва. У творчому процесі кожен може виразити власні емоції, відчути підтримку та отримати позитивні враження. Саме тому арт-терапія сьогодні є не лише формою дозвілля, а й способом психологічного відновлення та емоційного розвантаження. До реалізації проєкту активно долучаються мистецькі школи міста. Викладачі та вихованці готують концертні програми, художні майстер-класи, музичні виступи та творчі інтерактиви. На різних локаціях звучать фортепіано, саксофон, ударні інструменти, вокальні композиції, а художні майстерні «Просто небо» збирають дітей і дорослих, які разом створюють власні картини, малюють крейдою на асфальті чи опановують нові художні техніки. Такі заходи вкотре доводять, що мистецтво здатне об'єднувати людей незалежно від віку та професії. Ще одним важливим напрямом роботи закладів культури є збереження історичної пам'яті. Цього літа музей історії міста Кам'янське розпочав реалізацію масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який втілюється за підтримку Українського культурного фонду. Його головна ідея – через сучасне мистецтво, мультимедійні технології та особисті історії дослідити феномен втраченого дому, зберегти пам'ять про українські міста, які були зруйновані або окуповані внаслідок російської агресії, та створити простір для осмислення цього досвіду. Окремо складовою проєкту є історія людей, життя яких назавжди змінила війна. Саме через особисті спогади, фотографії, предмети та мистецькі образи формується жива пам'ять про міста, які залишилися в серцях своїх мешканців. Такий підхід допомагає не лише зберігати історію, а й краще розуміти ціну людської долі, дому та мирного життя. Значну увагу приділяють у громаді і розвитку талановитої молоді. Вихованці мистецьких шкіл Кам'янського регулярно демонструють високий рівень підготовки та стають переможцями престижних всеукраїнських і міжнародних творчих конкурсів. Нещодавно учениця Кам'янської школи мистецтв номер 2 здобула гран-при на міжнародному фестивалі конкурсі «Симфонія літа», котрий підтвердив, що високий професійний рівень мистецької освіти нашого міста. Такі перемоги є результатом наполегливої праці учнів, педагогів і підтримки батьків, а також свідчать про високий рівень викладання у мистецьких школах Кам'янського. В управлінні культури наголошують, що мистецькі школи сьогодні є не лише закладом позашкільної освіти. Це творчі центри, де діти відкривають свої таланти, навчаються працювати в команді, розвивають креативність, естетичний смак і впевненість у власних силах. Саме тут формується нове покоління музикантів, художників, вокалістів, акторів та хореографів, які майбутнє представлятимуть Кам'янське далеко за межами громади. Окрім великих культурних проєктів, у місті постійно проходять виставки, майстер-класи, літературні зустрічі, музейні програми, концерти, кінопокази, театральні вистави та інтерактивні заходи для дітей і дорослих. Культурні заклади працюють над тим, щоб кожен мешканець мав можливість цікаво, змістовно і корисно провести дозвілля, відкрити для себе нові знання, підтримати власний емоційний стан і долучитися до творчості. Управління культури Кам'янської міської ради запрошує мешканців відвідати міські музеї, бібліотеки, театри, мистецькі школи, концертні майданчики та брати участь у культурних заходах громади. Адже культура – це не лише збереження традицій і мистецької спадщини, а й важлива складова життя сучасного міста, яка об'єднує людей, допомагає долати труднощі та надихає на нові звершення. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про події, проєкти та можливості, які роблять культурне життя Кам'янського та всієї громади ще більш яскравим і змістовним.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Music на 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про новий старт та саме про можливості для ветеранів та членів їхніх сімей інформує відділ комунікації Кам'янської міської ради. Проєкт для ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей створено з метою сприяння використанню їхніх навичок, досвіду та рішучості для започаткування або розвитку власного бізнесу. Реалізується чеська гуманітарна організація «Людина в біді» за фінансової підтримки чеського народу. Проєктом передбачено навчання бізнес і м'яким навичкам, менторство, складання бізнес-плану та фінансової моделі, а також підтримку у підготовці до участі у державних і недержавних грантових програмах. Для учасників проєкту також передбачені додаткові послуги з підтримки в рамках комплексного підходу «Людина в біді» та партнерів проєкту. Проєкт започатковано з метою зміцнити економічну стійкість родин ветеранів, допомогти перетворити ідеї на реальний бізнес-проєкт та підвищити спроможність до залучення грантового фінансування. Після повернення зі служби багато ветеранів переосмислюють свої цінності, пріоритети та бачення майбутнього. Власна справа може стати можливістю самостійно визначити напрям розвитку, забезпечити фінансову стабільність родини, реалізувати нові ідеї, сприяти економічному відновленню України. Це система підтримки на шляху до підприємництва з урахуванням вашого досвіду, можливостей та реалій сьогодення. Програма навчання реалізується у Дніпропетровській області та поєднує теорію із активною практикою. Під час воршопів учасники працюють над власними ідеями і трансформують їх у реальні бізнес-проєкти. Програма зосереджена на розробці бізнес-планів, побудові детальної фінансової моделі, а також стратегічному маркетингу та продажах. Особливий акцент – підготовка грантової заявки. Учасники крок за кроком пройдуть усі етапи, її заповнення з метою успішного залучення фінансування. Якщо у вас є ідея, участь у грантових програмах допоможе перетворити її на реальний план дій. Учасниками проєкту можуть стати ветерани ветеранки війни, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року, які мають один із таких статусів – учасник-учасниця бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або члени їхніх сімей, дружина-чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки, члени сімей загиблих або зниклих безвісті захисників і захисниць, а саме дружина-чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки. Умови проєкту: відповідність одному із вищезазначених статусів, готовність надати документи, які підтверджують відповідний статус, проживання згідно з реєстрацією місця проживання, або документів, які підтверджують фактичне місце проживання, або бути зареєстрованими ВПО в межах Дніпропетровської області, готовність брати участь у заходах, п'ятиденному офлайн-навчанні та одноденному обміні досвідом, виїзд до ветеранського бізнесу. П'ятиденне навчання буде проходити у місті Кам'янське Кам'янського району 7-11 вересня 2026 року. Участь в проєкті може брати лише один член від сім'ї ветерана-ветеранки. Заявка має містити інформацію про статус ветерана-ветеранки або члена сім'ї, опис мотивації, короткий опис ідеї, з якого учасник-учасниця планує подаватись на грантові програми. Важливо, проєкт не передбачає надання бізнес-грантів, але дає практичні інструменти та навички для успішної участі у державних і недержавних грантових програмах, а також можливість отримати менторський супровід до подання грантової заявки і після отримання гранту за бажанням учасника-учасниці. Заявки будуть оцінені у два етапи. Перший – оцінка заявки на відповідність умовам проєкту. Другий – з учасниками, які успішно пройшли оцінку, у першому етапі будуть проведені співбесіди, після яких заявки будуть оцінені згідно з критеріями відбору. Остаточне рішення про зарахування до списку учасників ухвалюватиме відбірковий комітет. За результатами оцінки буде сформований рейтинг заявок, згідно з набраними балами. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Подати заявку можна за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Термін прийому заявок до 7 серпня 2026 року. Всіх учасників буде поінформовано про результати етапів відбору. Відібрані учасники отримають повідомлення про початок навчання. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе». Топ-мьюзик на 104 і 4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
2: Флеш-ранок на Топ-Радіо.

0: That's my top music.
1: Радио. Радио твоєї громади. Топ радіо.
2: Восьма година.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок. 8.03 на годиночку, 31 липня, п'ятниця. Всім доброго-доброго раночку. З вами сьогодні Юлія Золотарьова, поруч зі мною Настя. Настю, привіт.
2: Доброго раночку. Якщо чесно, по-перше, я в шоці. Те, що сьогодні вже п'ятниця, вже, як вже?
1: Нарешті.
2: Ми тільки понеділок нарешті починали. Так, а по-друге, завтра починається останній місяць літа. Мені це не подобається, тому що якось два місяці не пролетіли.
1: Пролетіло.
2: Не знаю, ось так, за одну секундочку. Тільки починалось літо, вже майже закінчилось.
1: Так,
2: я
1: вже
2: в шоці.
1: Дуже швидко,
2: тому,
1: максимально.
2: Любі слухачі, я пропоную останній місяць прям відгуляти це літо.
1: Відірватися.
2: Так, поповні, щоб його запам'ятати, бо якось два місяці і погода була не дуже. А сподіваюся, саме серпень почнеться в нас з гарної погоди, з гарних подій, настрою, тому взагалі буде все супер.
1: 100%, тільки так. По-іншому взагалі бути і не може, правда чи ні? Так, тому гарний настрій, класна музика, тільки самі актуальні новини. Ми поруч, то радіо поруч. За декілька хвилин ми повернемося і розповімо, що ж там за погода нас чекає сьогодні.

0: то що ж, на годиночку 8:07. Ну і цікаво, що ж там нас чекає за погода. Адже у нас 31 липня, ну і я впевнена, що вже нарешті нас буде радувати літочко, так? Нас буде радувати тепло. І що нам говорить синоптик? Так нам говорять про те, що сьогодні у нас мінімальна температура буде плюс 17, максимальна буде плюс 27. О, ну це вже круто, це вже досить класно.
1: Так, це мені вже подобається, те, що погода нарешті тепла. Так, а також від нічних хмар вже не лишилися й згадки. Та до самого вечора Кам'янському буде триматися ясна погода та без опадів. Тобто нарешті до нас сонечко вилізло з-під своїх хмарок і буде нас радувати своїми сонячними променями. Тому взагалі супер, мені подобається п'ятнична погода. Взагалі для завершення другого місяця літа прям ну ідеально, зірки співпали.
0: Нарешті, так. І вихідні також будуть, я сподіваюсь, теплими максимально. Тому хто там збирається до водички, так, на пляжик, то все, час настав нарешті, уже можна 100% їхати. Так, ну і звичайно, можна не тільки їхати до пляжу, ще й слухати топ-радіо, тому залишайтеся з нами на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Далі ще більш всього цікавого. За декілька хвилин ми повертаємось до вас.

0: реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 8.19 на годиночку, 31 липня, п'ятниця. Ну, особисто для мене це вже свято. От як би там не було, п'ятниця – це вже круто, це вже свято, вже можна йти святкувати.
1: В принципі, так, це вже маленьке свято перед вихідними.
0: Так.
1: Так.
0: Але давайте дізнаємось, що там іще сьогодні, так, відзначають?
1: Так, і сьогодні саме в цей день відзначають день народження Гаррі Поттера. Я знаю те, що є багато шанувальників саме Гаррі Поттера. У багатьох є навіть вдома ці чарівні палички, книжки для заклять, усе. До речі, ти дивилась Гаррі Поттера?
0: Так.
1: Дивилась, так? Сподобалось?
0: Так. Ну, я не скажу, що я прям фанатка, ні, але отак переглянути. Ну, тобто, я не фанат, я скажу відверто, ні, я не фанат Гаррі Поттера, але ок, ок.
1: Все, я зрозуміла, так. Так, ну що, це перше таке свято, і, до речі, його заснували в 1980 році. Тобто, цьому свято вже 46 років. Має, скоро ювілей буде.
0: О, до речі, будемо святкувати ювілей на Топ-радіо Гаррі Поттера, так чи ні? Так, дізнаємось далі. Що ще сьогодні? Сьогодні відзначають День обізнаності про незвичайні музичні інструменти. О, ну це також надзвичайно цікаве свято, адже якщо зануритися більш детально в цю історію і дізнатися, да, ну, тобто це не звичайна гітара, фортепіано, ні, а якщо дізнатися історію, з наші предки, з чого взагалі створювали музичні інструменти, там різних дерев'яшечок, різних там дерев, потім вони брали там вуса тварин, натягували, так, і це був перший струнний музичний інструмент. Якщо там вони мушлю брали з моря, прислухалися, там якось ще стукали по ній, то це також були перші звуки. То там, якщо копнути цю історію, то це надзвичайно цікаво. Тому, хто займається музикою, хто обожнює, кому ця тема цікава, то сьогодні ваше свято.
1: Ви взагалі сьогодні можна святкувати, так.
0: Так.
1: Так, ну що, йдемо далі. Сьогодні також свято таке, те, що день безпородної собаки.
0: Немає безпородних собак.
1: Ну, я також вважаю, вони всі
0: звичайна дворова.
1: Так, але вони все одно іноді кажуть, що дворові тваринки, вони набагато кращі, ніж породні тварини.
0: Тому, тому що не такі виваги, вони стійкі до життєвих умов.
1: Але все одно, кожна тваринка, вона по-своєму гарна, розумна та дбайлива про ось свого господаря.
0: Так, звичайно. Тому, в кого є песики, то, будь ласка, сьогодні ваше свято, святкувати
1: разом з
0: своїми.
1: Можете нагодувати смачненьким своїх улюбленців.
0: Так, ну і ще сьогодні таке досить цікаве свято, це день малинового торта або пирога. Ось так. Ану, скажи, полюбляєш солоденьке?
1: Звичайно, хто його не полюбляє?
0: Правильно. А з малиною?
1: З малини? Ну, таке, я більше вишня, шоколад.
0: Ага. Ну, але якщо нема нічого, то...
1: Та можна все поїсти, якщо нема нічого. А якщо все є, то можна бути таким трішки перебагливим.
0: Тому всім слухачам Топ-радіо, хто полюбляє солодощі, а особливо малиновий там тортик чи пиріг, то сьогодні ваше свято. Біжимо швиденько, чи то самі робимо, так, чи то купуємо і святкуємо. Робимо кавусю, чайочок, так?
1: Так, і можна якраз зі своїми тваринками поїсти, тому що я знаю, що тварини так само дуже люблять так, солоденьке. Да. Деяким не можна, ну мені здається, взагалі не можна їм солоденьке,
0: можна,
1: так.
0: Можна.
1: Але трішечки, ну, да, по святам,
0: свято.
1: Ну,
0: свято.
1: Можна, так, можна трішки дати, і разом сьогодні з вами вони можуть так поїсти, і якраз буде настрій піднімати і собі, і тваринкам.
0: І п'ятницю відсвяткувати.
1: Так,
0: правильно?
1: Взагалі, мені здається, супер. Сьогодні прям ідеальне комбо.
0: Так, згодна повністю. Так, ну, то що ж, це все, звичайно, можна зробити під що? Під музику, яка звучить на Топ-радіо. Тому залишайтеся з нами, тут лише найкращі хіти, сама актуальна інформація. Далі більше.
2: Good Morning Show. Культурний ранок.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: 8.35 на годиночку, і традиційно це у нас час для гороскопу. Нам цікаво, що ж на сьогодні нам підготували зірочки. Будемо розповідати.
1: Так, ну що, і по традиції починаємо ми з овнів. Не варто відповідати на злі слова та дії людей, які вас оточують, такими самими недобрим чином. Вони однаково не зрозуміють, що не мали рацію, а ви даремно витратите важливі ресурси, час і сили.
0: Ну це так, не потрібно цього робити. Далі їдемо. Телець. Цей день сприятливий для будь-яких фінансових операцій, особливо тих, у яких важливий баланс. Потрібно подбати про те, щоб витрати не перевищували прибуток, інакше з фінансами можуть виникати серйозні проблеми.
1: Так, як то кажуть, коли в нас прибуток менший, ніж ми витрачаємо.
0: Ага, тут точно проблеми тоді.
1: Так. Так, ідемо далі. Близнята. Може з'явитися багато охочих змусити вас виконувати їхню роботу. Ага, сьогодні не просимо мене про роботу, я виконую тільки свою. Так, не варто піддаватися на мовляння таких людей, інакше вони з часом увійде в смак і зручно влаштується у вас на голові. Звісивши водночас ногу. Отак, все, я сьогодні нікому не допомагаю.
0: Ні, ну так, слухай, тоді вже я нікому. Оце ми сьогодні всі сядемо на своїх робочих місцях і робимо тільки свою роботу.
1: Ні, це відноситься тільки до близнюків.
0: Ну так, да, я ж про це і говорю, що всі роблять тільки свою роботу. Так, далі їдемо. Рак. Визначивши професійну мету, не варто метатися з боку в бік, зупинятися на досягнутому і тим більше відступати. Удача любить наполегливих і завзятих, а від тих, хто не впевнений у собі, може й відвернутися. Ага,
1: так.
0: Тобто взяли траєкторію, да, і рухаємося
1: так,
0: чітко по ній.
1: Так, ну що, йдемо далі. Лев. Не варто обдурювати близьких і коханих людей у будь-який день. Але цього дня брехня особливо небезпечна. Вона досить швидко викриється, ви опинитеся в незручному становищі, а стосунка буде завдано серйозної шкоди.
0: О, ну такий собі прогноз, тому будьте обачні зі своїми словами, напевно, так сьогодні. Наступне, діва. Поповнити запас життєвої енергії, якої вам цього дня бракуватиме, можна буде, займаючись улюбленою справою та спілкуючись із тими, у кого її вдосталь. Наприклад, з маленькими дітьми та домашніми тваринами.
1: Так, це вже милий гороскоп пішов. Так, ідемо далі. Терези. Не варто вірити словам, які ви сьогодні можете почути від людей, що вас оточують, як близьких, так і сторонніх. Слід звертати увагу лише на їхні вчинки. Вони набагато красномовніші за слова. Ну, це правда.
0: Так, згодна повністю. Скорпіон. Не варто сперечатися з людьми, які дотримуються іншої, ніж ваша точки зору. Ага, переконати їх у своїй правоті однаково не вдасться, а сили і нервів доведеться витратити чимало. Знайдіть для них краще застосування. Не конфліктуємо сьогодні.
1: Так, стрілець. Усі свої задуми, заплановані на цей день, дасть втілити лише тим, хто заздалегідь складе ретельний і детальний план. Дотримуючись його, можна буде встигнути зробити все, а в деяких випадках навіть більше.
0: Козиріг, не варто використовувати інших людей у своїх, здебільшого, корисливих цілях. Такий спосіб, хоч і є нечесним, можливо, й дозволить досягти бажаної мети, але згодом доведеться про це пошкодувати. Взагалі, використовувати інших людей заради своїх цілей – така собі історія неприємна.
1: Так, не можу таке робити.
0: Так.
1: Так, переходимо далі. Водолій, цього дня бажано приділяти якомога менше уваги негативу, навіть якщо на перший погляд здається, що він вас не стосується. Так, плітки про іншу людину можуть несподівано зачепити і вас особисто.
0: Риби, цього дня представникам цього знаку краще провести день на самоті. Тісне спілкування з людьми, особливо з рідними та близькими, може призвести до тривалого розладдя у стосунках з ними.
1: Так, отакий от гороскоп сьогодні такий застережливий, щоб ви були обережними, щоб на вас не перекладали роботу, щоб ви не сперечалися, не сварилися.
0: Так,
1: тому будьте просто сьогодні обережними,
0: обачними,
1: тому що це
0: так.
1: П'ятниця.
0: Так,
1: тому що це п'ятниця все.
0: Тому що вже сили насправді так вичерпані, тому що ми вже втомилися за цілий тиждень, тому будьте обачні, спокійно проведіть цей день і все буде ок.
1: Так, абсолютно правильно. Тому переходимо далі і скоро улюблені передбачення.
0: Так, дочекайтеся.
2: Good Morning Show. Культурний ранок.

0: Робіть перший крок до здорового способу життя разом із програмою «Кам'янчанам – кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: тепер буде поруч? Топ-радіо завжди поруч, де б ви не були. Тільки так. І традиційно ми вже готові з вами поділитися передбаченнями за іменами.
1: Так, ну що, сьогодні будемо починати ми з Аріни. Сьогодні доля може подарувати вам приємний сюрприз, бути відкриті до всього нового.
0: Владислав, день сприятливих для сміливих рішень, ваші зусилля обов'язково дадуть результат.
1: Олеся, попереду тепла зустріч або гарна новина, яка підійме настрій.
0: Микита, не бійтеся проявити ініціативу, саме вона сьогодні приведе вас до успіху.
1: Зоряна, день подарує натхнення, гармонію та багато приводів для усмішок.
0: Кирило, сьогодні варто довіритися своїй інтуїції, вона не підведе.
1: Христина, приємна несподіванка може чекати там, де ви її зовсім не очікуєте.
0: Ростислав, гарний час для нових починань і важливих кроків уперед.
1: Діана, на вас чекає день приємних емоцій, легких рішень і щирих компліментів.
0: Олексій, сьогодні успіх буде на вашому боці. Не відкладайте те, що давно планували.
1: От так, тому сьогодні п'ятниця і ми не відкладаємо нічого на потім, а саме сьогодні в п'ятницю цю чудову можемо все виконувати і спокійно йти на вихідні, що всі справи зроблені. Тому будемо з вами рухатися далі. Нагадую, що через 7 хвилиночок нас розпочнеться чат зі слухачами. Очами на наш номер 093-244-104-4. Тому ми чекаємо на ваші повідомлення.
0: Так, чекаємо Viber, Telegram. Пишіть нам, пишіть привітання, пишіть побажання, пишіть, як взагалі ваш день, як ваш настрій. Все обов'язково зачитаємо в ефірі. Тому за декілька хвилин почуємося. Залишайтеся з нами.

0: шоу.
1: Культурний ранок.
2: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
1: 9 година.
3: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Дякую, хто приєднався до Топрадіо. Отже, 31 липня, п'ятниця. Прекрасний день, чудовий. Сподіваємось, що ви нас слухаєте, що ви заряджаєтеся цим позитивом разом з нами, адже ми звучимо на двох хвилях. На хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. І тепер нас можуть слухати жителі Вільногірська, Верходніпровська, Верхівцево, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксагані, Вишневого, Божедарівки, Затишного, Криничок та Лихівки. Тому ще більше музики, ще більше гарного настрою, Топрадіо завжди поруч. І традиційно о 9-й годинки НЕС розпочинається.
1: Чай зі слухачами, так. І ми вже маємо перші повідомлення. Так, ну що, будемо розпочинати, так, а вам так. Нагадуємо, що ви можете вже писати, прям строчити нам багато повідомлень крутих з ним народжень, та просто побажання гарного дня собі та своїм близьким. Так, ну що, будемо розпочинати. Доброго ранку, Топрадіо, доброго ранку, ведучі. Хочемо привітати з ним народження Юлію. Кума, ти хоч і далеко, аж у Швейцарії, але ми пам'ятаємо, що сьогодні у тебе день народження. Вітаємо тебе і бажаємо, щоб ти завжди була такою чарівною і щирою, щоб усе мріяне здійснилося. Щирі вітання від Яни, Анастасії і Віталія. Ось таке чудове, миле повідомлення.
0: Топрадіо приєднується до привітань, лише найщиріші вітання наші.
1: Так, взагалі супер, вітаємо з ним народження. Так, ну що, йдемо далі. Доброго ранку, передайте, будь ласка, привіт моїй мамі. Мамо, гарного тобі дня, бережи себе і не забувай відпочивати. Люблю тебе. Ну, дуже миле повідомлення від донечки для своєї матусі.
0: Всім матусям також вітання від Топрадіо.
1: Так. Також переходимо далі. Щиро вітаю з ним народження Наталію. Нехай кожен новий день приносить радість, любов, щасливі миті та хороших людей поруч. Твоя улюблена подружка Аня. Так, також сьогодні ми вітаємо вас з ним народження. Так, ну що, це поки що всі повідомлення. Ми ще чекаємо. У вас ще є 52 хвилиночки написати нам. Так, а сьогодні о 9-й годиночці буде дуже багато чогось цікавенького, тому не пропустіть.
0: Так, залишайтеся з нами. Ми чекаємо на ваші повідомлення на номер 093-244-104-4. Вайбер, телеграм, пишіть нам. Ми читаємо їх обов'язково всі в ефірі. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато крутої музики і цікавого.

0: Реклама.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малефеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум». Проспект Відродження, 142. «Візіум». Бачити життя.
3: Поспішайте за літніми знижками в «Юск».
4: У «Юск» стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
3: Знижки до 60%.
4: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
3: Лише з 30 липня по 19 серпня.
4: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого «Юск».
5: Кам'янське. Бульвар будівельників 27А. Варус.
6: Подробиці на «Юск.ua».
7: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 9:20 на годиночку. Ну і що ж, гарний настрій, п'ятниця, і це взагалі прекрасно. Ну і ми будемо намагатися створювати його ще більш яскравішим вам у цей день. Настю, так, розповідай, що нас там сьогодні взагалі чекає, що там за новини в нас?
1: Так, а ще чекай, я знайшла таку, ну, більш курйозну новину.
0: О, ми так і любимо.
1: Так, давай. Буде цікаво. Тобто, новина така: топ-5 найкумедніших пограбувань у світі. Як люди, як лимонний сік та дзвінки в банк завадили злочинцям.
0: О, це вже давай, інтригуюче. Розповідай, будемо дізнаватись.
1: Так, найвідомішим курйозним грабіжником вважається Макартула Вілера. У 1995 році він пограбував два банки в США, намазавши обличчя лимонним соком. Чоловік вірив, що сік діє як невидиме чорнило та зробить його непомітним для камер спостереження. Але при затриманні він був щиро здивований, що камери його зафіксували все ж таки.
0: Це тобі. Як таке може бути? Да, хіба ти мене бачиш? Оце мені нагадує, знаєш, ситуацію, як там в дитинстві ми грали там хованки, не знаю, це в мене таке було в дитинстві. Граєш в хованки, да, і стаєш там за штури, да, якийсь цей, і ноги видно, от. І ти такий, ти хіба мене бачиш?
1: Так,
0: типу, обличчя таке заховав, да, все, те, що все тіло там видно, то взагалі нічого страшного. Ух ти, ну да, йому не пощастило, його побачили.
1: Да, трішки десь проколовся. Ага. Так, не розробив план до кінця. Так, ну що, йдемо далі. Це перший такий топ. Відкриваємо. Ага, ага. Друге, чоловік... Ой, ні. Ще один випадок стався в Коннектикуті. Грабіжник вирішив заощадити час і зателефонував у банк заздалегідь. Він попросив касирів підготувати необхідну суму до його приходу. Але сталося, ну, щось непередбачуване.
0: Оце тобі.
1: Працівники банку викликали поліцію, яка затримала його безпосередньо на вході.
0: Така гроші підготувала, що не підготували,
1: ну,
0: чи
1: підготували поліцію, отак от. Тобто він вирішив, ну що це я буду, поки там пролізу, що мене не побачить.
0: Поки
1: все
0: зберу,
1: да,
0: все,
1: поки зберуться,
0: так,
1: все.
0: Витрачати
1: я
0: час.
1: Я подзвоню, скажу, приготуйте гроші, я в такий-то
0: скоро
1: час
0: буду.
1: Прийду. Так, скоро буду, просто приготуйте. І о, все,
0: кумедний.
1: Трішки також план не вийшов з-під контролю.
0: Оце тобі, да,
1: так, кумедний. Ідемо далі, третій топ. В іншому епізоді 18-річний Рубен Зерате вирішив пограбувати магазин, але сейф був зачинений. І тут цікавинка. Цікавенько. Оскільки менеджера не було, хлопець залишив свій телефон, свій номер телефону з проханням передзвонити, коли з'явиться доступ до грошей. Після дзвінка на нього вже чекав патруль.
0: Ну, це то й правильно. А що там іще? Щось ламати, виносити. Навіщо це потрібно? Наберіть, коли відкриєте. Я прийду, заберу свої грошенята.
1: Так, ви відкрите, я прийду. Ні, знаєш, можна було б трішки схитрити, сказати, так, приходьте. І він відкриває, а там, ну, не знаю, якась паска для нього. І це було прикольніше, якщо чесно.
0: Хлопушка, да,
1: да. Або це дим такий.
0: Клас, взагалі.
1: Да, кольоровий.
0: Спецефекти, спецефекти.
1: Да, можна було так трішки розіграти, було прикольно.
0: А потім уже патруль, наручники.
1: Да, да. Так, ну що, йдемо далі. І останній топ-5 нас закриває Деніс Хокінс, який замаскувався під жінку за допомогою блондинистої перуки та накладних грудей. Але він забув зголити бороду. Трішки, зовсім маленька така деталь, так, яка його видала.
0: Зовсім трішки. Блондиночка така з родзинкою виявилася.
1: Так, трішечки. Так, тому ось такі 5 кумедних пограбувань,
0: ой,
1: які можуть бути.
0: Так, ну, взагалі це все погана історія, тут пограбування і так далі. Але от навіть грабіжників буває не все так продумано і сплановано.
1: Так, да, не усіх до кінця це
0: молодці
1: буває.
0: А взагалі молодці, що прокололися, що їх спіймали, що їх вдалося затримати, так тримати. От аби всі грабіжники прокололися і взагалі їм не вдалося завершити свої злочини до кінця. Оце було взагалі ідеально,
1: так,
0: напевно.
1: Так, було завжди, це було прям класно,
0: так,
1: що
0: так,
1: одразу їх і спіймали. Тому, любі слухачі, нагадую вам, нічого красти не можна.
0: Не потрібно.
1: Взагалі не можна, тому що, ну, воно буде все покаране.
0: Так, 100% буде покаране. Тому нічого планувати такого собі не потрібно. Потрібно завжди залишатися стоп-радіо, залишатися з гарним настроєм. Звичайно ж, залишатися на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. І ще обов'язково потрібно писати нам повідомлення, адже ми чекаємо на них. Номер вам всім відомий, це 093-244-104-4, тому Viber, Telegram, надсилайте нам, ми його обов'язково зачитаємо в ефірі. Так, так, нас повідомлення взагалі. Чому їх не писати? Чому не писати, якщо можна їх почути в прямому ефірі? Так? Тому залишайтеся з нами, лише гарний настрій, лише крута.
2: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: 9:31 на годиночку. 31 липня завершується в нас другий місяць літа. Ну і що, стався лише один місяць, так лишився. І нам потрібно, щоб вони запам'ятались нам максимально наповну, щоб було взимку що згадувати, так чи
1: так,
0: ні?
1: Так, тому хочу вам розповісти 6 речей, які варто встигнути цього літа, якщо хочеться запам'ятати його надовго. Так як вже 2 місяці минуло, тому третє потрібно прям, якщо 2 місяці у вас були такі прості, то третє потрібно поповні відгуляти, щоб запам'ятати. Так, і перша порада – це нарешті вдягнути той самий образ. Не чекати мінус 5 кілограм, особливо подіючи правильного моменту. Ми всі вже знаємо добре, знаємо, що життя не варто відкладати на потім. Тому ось, можливо, домовтеся зі своїми друзями піти просто на вечерю, прогулятись і вдягніть самий шикарний свій образ.
0: Клас.
1: Який у вас довго лежить, тому що в мене таких багато, тому що, ну куди вдівати?
0: Тому що на роботу.
1: На роботу можна, так. Показ можна влаштовувати.
0: Так, тому от все, тоді ми з понеділка влаштовуємо показ мод на топ-радіо.
1: Так,
0: і одягаємо свої найкращі луки.
1: Так, чудово, йдемо далі. Друга порада – зустрічати більше заходів сонця. Не обов'язково їхати на море, щоб відчути літо. Іноді достатньо взяти каву, пройтись парком чи просто затриматися на вулиці ще на 10 хвилин довше. А якщо ви біля, можливо, на набережні, в Кам'янському особливо, так, захід сонця дуже гарний, там можна побачити.
0: Там краса просто неймовірна, тому в кого є можливість, відвідайте обов'язково, захід сонця подивіться, зніміть це на камеру, так, щоб це відклалося, потім ви згадували це взимку. Це крута ідея.
1: Ідемо далі. Провести вечір із найріднішими. Посидьте на кухні з батьками, завітайте до бабусі, зателефонуйте тим, кого давно не чули. Останні роки навчили нас найбільше цінувати саме час, проведений разом. І може не тільки з батьками, а й з друзями, яких ви давно не бачили. Особливо ті друзі, які з-за кордону, влаштуйте, можливо, відеозв'язок.
0: Конференцію, так.
1: Порозмовляйте, проведіть час разом, можливо, щось приготуйте також. Це проведення часу, так. Тому що всі ми хочемо більше таких теплих моментів.
0: Більше спілкування, більше взагалі емоцій живих, так, більше посмішок. Тому проводьте свій час з рідними та близькими. Це надзвичайно важливо.
1: Так, ну що, рухаємось далі. Влаштувати день без дорослих турбот. Морозиво на лавці, велосипед, пікнік, настільні ігри, прогулянки босоніж по траві чи танці під улюблену музику. Не все в житті має бути продуктивним. Тому ось ще літо можна влаштувати пікнічок десь на природі. Так.
0: Або покататися на велосипеді. До речі, ти вмієш їздити?
1: Це, звичайно.
0: Клас. Значить, можемо вирушати.
1: Можна їхати, так. Ось можна, до речі, на велосипеді поїхати, на пікнік, поїсти там, можливо, десь ще знайти морозиво, взагалі
0: так,
1: буде супер.
0: Смачненьке.
1: Так.
0: Вже нові емоції будуть.
1: Так, ну що, рухаємось далі. Зробити для когось маленьке добро. Купити комусь каву, написати тепле повідомлення або допомогти незнайомій людині. Іноді одна добра дія змінює день не лише комусь іншому, а й вам.
0: О, тому даруйте емоції, даруйте доброту і щастя всім навколо. От вам така порада від топ-радіо.
1: Так, як то кажуть, будеш багато робити добра, воно до тебе повернеться в два рази. Так, тому давайте будемо робити більше добра, більше тепла та емоцій всім нам. Так, і остання порада – це додати стилю трохи більше сміливості. Одягнути яскраві сережки, спробувати нове поєднання, купити ту сумку, про яку давно думали. Стиль – це не про правила, а про задоволення від того, що ви бачите в дзеркалі. І це абсолютно правильно, тому літо – це період яскравих таких різних образів, які можна дуже цікаво стилізувати, тому саме час, останній місяць літа провести поповні, провести прям цілий показ мод і взагалі супер, наробити багато класних фото,
0: засліпити
1: всю стрічку інстаграму і взагалі на 60% прийде літо.
0: Всім модникам і модницям, отже, ваш час настав. Уперед, можна виходити і робити, влаштовувати показ мод, так?
1: Так, і якщо, серйозно, там дуже круті образи, ви мені скидайте, щоб я також якось стилізувала, гарно було.
0: О, да, до речі,
1: так. Також ідейки брала.
0: Так, ну і взагалі-то ми можемо Топрадіо приєднатися і також так показувати в нашій стрічці, адже у нас є соціальні мережі, у нас є Інстаграм, Фейсбук, Тік-Ток. Ми будемо там також показувати свої літні яскраві луки, ділитися з вами, а ви діліться з нами. От так будемо обмінюватися своїм стилем, так?
1: Так, абсолютно правильно.
0: Клас, взагалі, чудово. Тому залишайтеся з нами, тут ще більше цікавостей, тут ще більше різних таких цікавинок, ідей і взагалі крутих емоцій. Попереду більше.
2: Чат зі слухачами.

0: 9.44 на годиночку, і традиційно у нас це час для уроку української мови. Отже, ми будемо перевіряти наші знання. Сідаємо зручніше, вмощаємося так, і будемо зараз відгадувати наші улюблені фразеологізми.
1: Так, ну що, і почнемо ми з такого простого слова в слово.
0: Слово в слово, точно, от так, 100%.
1: Правильно, дослівно і точно. Так, стояти на своєму до кінця.
0: Оце я вперте страшне, стою на своєму до кінця.
1: Зараз була б моя мама, тут вона те саме сказала б.
0: Оце коли ти отак от і ніяк по-іншому,
1: так, це не
0: буде
1: поступати своїм переконаннями.
0: Так.
1: Так, тримати камінь за душею.
0: Образитись на когось.
1: Ну, майже приховувати образу чи недобрі наміри.
0: Ага. Ми ніколи не тримаємо камінь за душею. Ми відкриті, добрі.
1: Угу. Так, тертий калач.
0: Ой, не знаю. Не знаю.
1: Дуже досвідчена бувала людина.
0: А.
1: От так от.
0: Все, я зрозуміла.
1: Тут за цими фразеологізмами криються іноді дуже логічні і прості якісь значення, а іноді такі, що потрібно замислитись довго.
0: Ну, да. Ну, я не знаю. Добре, давайте далі.
1: Так, так. Узяти ноги на плечі.
0: Не знаю, бігти кудись.
1: Ну, так, швидко втекти.
0: Да?
1: Так, але мені здається, взяти ноги на плечі – це дуже важко. Я в дитинці пробувала, ну, трішки не вийшло. Не зовсім вийшло.
0: Гімнастика не моє.
1: Так, так. Так, хоч картину малюй.
0: Це красивий. Це здається, коли, ну, прям такий бездоганний, красивий. Ні.
1: Так, це дуже гарний мальовничий вид.
0: О.
1: Так, далі. Червоною ниткою проходити.
0: Ну, щось важливе. Це коли говорять, знаєте, червона стрічка, червона... Це якась важлива тема, надзвичайно, який-то там, ну, не знаю, наприклад, який-то захід відбувається. І от головна тематика цього західу, там яка-то головна тема. Оце, ну, щось звідси, напевно. Це
1: так,
0: коли...
1: бути головною думкою.
0: О,
1: так,
0: все.
1: Супер. Так, і останній, як за кам'яною стіною.
0: Ой, це коли ти в безпеці.
1: Так,
0: це
1: почуватися
0: коли...
1: в повній безпеці.
0: Так. Все, супер, клас, відгадали, ну, майже все відгадали,
1: ну,
0: супер.
1: Ну, там буквально там парочку, ні, я б так само їх не відгадала, тому що, ну, вони, ну, трішки нелогічні зі своїм значенням, але, ну, такі фразеологізми, не все ж просто буває.
0: Та, я ж не спорю, звичайно, не все буває просто, там з калачами в мене щось не склалося, але нічого страшного, все ок. Отак розвиваємося, дізнаємось щось нове, поповнюємо свої знання, так, стоп-радіо, це можливо, як виявилося, тут не лежить крута...
2: Районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
0: Оголошено повітряну тривогу, тому переходьте в безпечне місце, це зараз надзвичайно важливо. Ну і якщо там ловить топ радіо, то вмикайте, тому що все добре, нічого, все буде 100% добре. Не панікуємо, все буде гарно. Так, ну і залишаємося на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району, і ми чекаємо на ваші повідомлення, так, тому що у нас далі продовжується чат зі слухачами. Пишіть свої повідомлення, ми їх обов'язково зачитаємо в ефірі, а поки невеличка реклама.
3: Реклама на топ-радіо. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
5: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
6: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Монатіки Дорофєєва, ти відчуваєш вайб. Так, я сподіваюся, що всі відчувають вайб цієї п'ятниці, вайб 31 липня, вайб топ-радіо, адже тут лише найкраща музика, лише найкращий настрій. І традиційно у нас психологічна хвилинка. Зараз буде ще хвилинка мотивації такої, да?
1: Так, тому що сьогоднішня тема – це як повернути мотивацію. О. Ми щойно казали, що в п'ятницю як її повернути дуже складно, але мотивація повинна бути завжди.
0: Так,
1: будь-який день, дня і ночі, так скажемо. Так, ну що, буває дні, коли зовсім не хочеться нічого робити, і це нормально. Мотивація не може бути однаково високою постійно, але її можна поступово повернути. І перша порада така – почніть із маленького кроку. Не ставте перед собою надто великі завдання. Почніть із того, що можна виконати за 10-15 хвилин. Перший успіх часто дає сили і бажання рухатися далі.
0: Зробити каву. Мені вистачить.
1: Так, це вже маленький крок.
0: Ой, дай, буде мотивація на цілий день поповнення енергії.
1: Так. Ну що, йдемо далі. Друга порада – це згадайте, заради чого ви це робите. Іноді варто нагадати собі про свою мету. Подумайте, який результат ви хочете отримати і чому він для вас важливий. Це допоможе повернути відчуття сенсу навіть у повсякденних справах. Ну, це правильно, тому що коли ти сидиш і розумієш, заради чого тобі це потрібно, ти такий думаєш, ну, хто ж окрім мене це зробить? Ніхто. І мотивація трішки повертається, тому потрібно ставити перед собою цілі, я завжди це роблю, щоб до них швидше дійти.
0: Ну, так, правильно. Так. Ти повинен розуміти, який буде результат, да? Тому що ну, ми завжди все працюємо на результат, да? Щоб було щось від наших дій. Тому, якщо ти розумієш, що тебе очікує далі, то це надзвичайно важливо, так.
1: Так, а якщо починати щось робити без якоїсь цілі, то ну, мотивація, мені здається, дуже швидко
0: не
1: втратиться.
0: Буде, так.
1: Так, тому що ти не будеш розуміти,
0: навіщо?
1: Для чого так, взагалі я це роблю. Так, і третя порада – це не вимагайте від себе надто багато. Усі мають періоди втоми чи зниження продуктивності. Не звинувачуйте себе за це, дозвольте собі відпочити, а потім поступово повертайтесь до звичного режиму. Постійний рух уперед навіть невеликими кроками набагато ефективніший, ніж очікування ідеального моменту. Тому пам'ятайте, мотивація часто приходить не до початку роботи, а вже в процесі. Тому найважливіше зробити перший крок. Саме він нерідко стає початком великих змін.
0: Ось так. Тому ми перепочинемо на вихідних, зарядимося і з понеділка як? Підемо з мотивацією працювати далі, так? І буде на 100% класний результат. І це надзвичайно є приємно. Тому що коли ти ще й відчуваєш, да, що це не просто так було, а ще й, ну, принесло щось, да, тобі який-то бажаний результат, то це ще стає набагато приємно. І так тепло на душі, я молодець.
1: І саме головне, не відкладати всі справи на понеділок. Ось якщо сьогодні хочете почати займатися спортом, вивчати іностранні мови, або, можливо, почати створювати якийсь власний бізнес, тобто продумати цей план, краще почніть робити сьогодні, тому що почнете відкладати, воно піде, аж до зими це нічого не зробиться.
0: Маленький крок.
1: Так, тому що
0: маленький крок.
1: Навіть вихідні для того і вихідні, щоб щось продумати і щось почати робити. А на понеділок вже буде майже половина зроблена і буде трішки легше. Тому в понеділочок зустрінемось з вами в чаті зі слухачами і ви нам розкажете, які ж маленькі кроки
0: ви зробили,
1: так, ви почали робити.
0: Так, так і буде. Ну і в нас добігає кінця вже наш чат зі слухачами. Так, ми там маємо, да, повідомлень? Не маємо повідомлень. На жаль, нічого у нас немає, але нічого страшного. У нас ще буде ввечері чат зі слухачами, тому обов'язково напишете нам туди. Ну, а зараз ми будемо відпускати Настю, нам писати новини, знаходити для нас цікаву і корисну інформацію, яка відбулася у нашому місті та нашій громаді. А я з вами залишаюся, на хвилі топ-радіо, з вами залишаюся на хвилі крутої музики, гарного настрою, попереду ще багато всього цікавого, тому не розбігаємося, залишаємось на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише крутий настрій, далі більше. Поїхали.
2: Топ-радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Music.
1: Радио. Радио твоєї громади. Топ радіо.
2: Десята година.
1: Топ радіо.
2: Топ музика на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Кока-Кола, каблучка, розпочинає нашу 10-ту годинку. Так, на годиночку 10:10. Дуже гарна така година, так, у нас. І от, чи помічали ви взагалі, що сама п'ятниця, вона часто дарує нам більше радості, ніж субота? От у мене було таке відчуття, і це тому, що наш мозок живе передчуттям відпочинку. Адже сама думка про те, що завтра не треба ставити будильничок, от оце вже додає нам сил, ну і піднімає, звичайно, настрій. Краще за будь-які солодощі. Тому насолоджуйтесь цим відчуттям уже прямо зараз. П'ятниця, завершуйте всі свої робочі справи потихесеньку, так, і налаштовуйтеся на заряд позитиву і на вихідні. Ну, а Топ-Радіо, звичайно, вам цьому допоможе, адже ми завжди створюємо лише гарний, крутий настрій, тому залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавої інформації, прикольних новин, ну і тільки найкрутішої музики.

0: Реклама на 104.4.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Заїмка пропонує. Казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 10:28 на годиночку, і зараз буде така хвилиночка мотивація. І якщо ви думаєте, що щось нереальне, все реально, все може бути, потрібно лише в це повірити. Отже, Бен Аффлек виграв $1 мільйон в американській версії шоу «Хто хоче стати мільйонером». Оце класно. Відомий актор і режисер грав у парі із чемпіоном вікторини Джеймі Дінгом. І у фіналі їм поставили запитання, яке з імен індичок ніколи не використовувалося під час президентського помилування до Дня подяки. І от команда взяла там дві підказочки, вони подзвонили другу, і от саме виявилась правильна відповідь так на $1 мільйон. Ну, неймовірно просто, але ці кошти, звичайно, Аффлек і Дінг передадуть фонду, який там підтримує жителів східної частини Конго, тому вони не все прям собі заберуть, вони, ну, передадуть це до фонду підтримки, але все рівно, ну, це справді круто, так от своїм інтелектом, своїми знаннями виграти таку шалену суму, ну, клас, це справді круто, тому, якщо ви думаєте, що щось там нереальне, виявляється, все цілком реально, лише потрібно це повірити, лише потрібно захотіти, забажати, поставити собі за мету, і все неодмінно вдасться, все буде точно так, як ви собі набажали. Тому, ставте собі цілі, обов'язково вони будуть досягнуті. Ну і, звичайно, залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Все реально, все 100% лише тут, лише актуальні новини, лише гарний настрій, лише класна музика, все тут поруч.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Реклама. Басейний комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Я-йо!

Отже, 10:55 на годиночку, завершується 10-та годинка. І от я вам пропоную взагалі-то подивитися довкола. І от влітку, чи може ви помічали ви так, що влітку на вулицях, ну, набагато більше, да, яскравішого одягу. Кольорових яких-то там пляшечок для водички, так, да, чи сонячних окулярів. Ось це взагалі зараз мода така пішла, є багато яскравих. Тому, як виявляється, це не просто мода, це от яскраві кольори під сонячним світлом підсвідомо сприймаються нами як символ безпеки і достатку і символ такого гарного настрою. Тому, якщо ви сьогодні вирішили одягнути щось яскраве, то ви зробили абсолютно все правильно. Потрібно додавати більше яскравих кольорів, більше гарного настрою, більше драйву, більше цього літнього вайбу. Іде в нас неймовірно крута погода, сонечко. Тому чому не зробити цей світ набагато кольоровішим і яскравішим? Тому тримайте цей настрій, цей літній вайб. І, звичайно, це потрібно робити під найкращу музику від Топ Радіо. Тому залишайтеся з нами на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише самі актуальні новини, лише гарний настрій і сама класна музика. Їдемо далі.

0: Music. Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 11-та година.
0: Топ радіо. Топ Music.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Отже, 11.12 на годиночку, і можна що сказати, що до обіду у нас лишилася всього одна годинка, да? Ну, а це означає, що перша половина робочого дня, ну, майже вже завершена, вже залишилося зовсім трішечки, тому, якщо ви трішки втомилися, то можете зробити, не знаю, там, кавусю, чаєчок, так, трішечки перепочити, до обіду, в принципі, ще все одно потрібно працювати, тому невеличкий перепочиночок, декілька хвилиночок, потягнулися, розім'ялися і працюємо далі, ну, і, звичайно, залишаємося з нами, залишаємося з гарною музикою. Тому слухаємо топ-радіо на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише гарний настрій, класна музика. Залишайтеся з нами. А ми рухаємося далі.
1: Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Поспішайте за літніми знижками в «Юск».
3: У «Юск» стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого «Юск».
1: Хам'янське, бульвар будівельників 27А. Варус.
4: Подробиці на «Юск.ua».
5: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про новий старт та самопроможливості для ветеранів та членів їхніх сімей інформує відділ комунікації Кам'янської міської ради. Проєкт для ветеранів, ветеранів та членів їхніх сімей створено з метою сприяння використанню їхніх навичок, досвіду та рішучості для започаткування або розвитку власного бізнесу. Реалізується чеська гуманітарна організація «Людина в біді» за фінансової підтримки чеського народу. Проєктом передбачено навчання бізнес і м'яким навичкам, менторство, складання бізнес-плану та фінансової моделі, а також підтримку у підготовці до участі у державних і недержавних грантових програмах. Для учасників проєкту також передбачені додаткові послуги з підтримки в рамках комплексного підходу «Людина в біді» та партнерів проєкту. Проєкт започатковано з метою зміцнити економічну стійкість родин ветеранів, допомогти перетворити ідеї на реальний бізнес-проєкт та підвищити спроможність до залучення грантового фінансування. Після повернення зі служби багато ветеранів переосмислюють свої цінності, пріоритети та бачення майбутнього. Власна справа може стати можливістю самостійно визначити напрям розвитку, забезпечити фінансову стабільність родини, реалізувати нові ідеї, сприяти економічному відновленню України. Це система підтримки на шляху до підприємництва з урахуванням вашого досвіду, можливостей та реалій сьогодення. Програма навчання реалізується у Дніпропетровській області та поєднує теорію із активною практикою. Під час воршопів учасники працюють над власними ідеями і трансформують їх у реальні бізнес-проєкти. Програма зосереджена на розробці бізнес-планів, побудові детальної фінансової моделі, а також стратегічному маркетингу та продажах. Особливий акцент – підготовка грантової заявки. Учасники крок за кроком пройдуть усі етапи, її заповнення з метою успішного залучення фінансування. Якщо у вас є ідея, участь у грантових програмах допоможе перетворити її на реальний план дій. Учасниками проєкту можуть стати ветерани ветеранки війни, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року, які мають один із таких статусів – учасниця бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або члени їхніх сімей, дружина, чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки, члени сімей загиблих або зниклих безвісті захисників і захисниць, а саме дружина, чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки. Умови проєкту: відповідність одному із вищезазначених статусів, готовність надати документи, які підтверджують відповідний статус, проживання згідно з реєстрацією місця проживання, або документів, які підтверджують фактичне місце проживання, або бути зареєстрованими в ВПО в межах Дніпропетровської області. Готовність брати участь у заходах, п'ятиденному офлайн-навчанні та одноденному обміні досвідом, виїзд до ветеранського бізнесу. П'ятиденне навчання буде проходити у місті Кам'янське Кам'янського району 7-11 вересня 2026 року. Участь в проєкті може брати лише один член від сім'ї ветерана-ветеранки. Заявка має містити інформацію про статус ветерана-ветеранки або члена сім'ї, опис мотивації, короткий опис ідеї, з якого учасник-учасниця планує подаватись на грантові програми. Важливо, проєкт не передбачає надання бізнес-грантів, але дає практичні інструменти та навички для успішної участі у державних і недержавних грантових програмах, а також можливість отримати менторський супровід до подання грантової заявки і після отримання гранту за бажанням учасника-учасниці. Заявки будуть оцінені у два етапи. Перший – оцінка заявки на відповідність умовам проєкту. Другий – з учасниками, які успішно пройшли оцінку, у першому етапі будуть проведені співбесіди, після яких заявки будуть оцінені згідно з критеріями відбору. Остаточне рішення про зарахування до списку учасників ухвалюватиме відбірковий комітет. За результатами оцінки буде сформований рейтинг заявок згідно з набраними балами. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Подати заявку можна за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Термін прийому заявок до 7 серпня 2026 року. Всіх учасників буде поінформовано про результати етапів відбору. Відібрані учасники отримують повідомлення про початок навчання. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе»
0: Music.

0: 11:42 на годиночку. І я до вас повернулася із такою цікавинкою, досить незвичною новиною. Отже, звір із Гаррі Поттера міг бути не міфом. О, ну це максимально актуальна новина, особливо враховуючи, що сьогодні день народження Гаррі Поттера. Так от, що нам тут говорять? Грифон виглядає як істота, яку складно сплутати з кимось іншим. Це тіло лева, голова і крила орла, сила хижака, ну і велич птаха. І от у міфах його часто зображують сторожем скарбів. Так, це створінням, яке не просто лякає, а охороняє щось незвичне і цінне. І от цей образ, він пережив тисячоліття, звичайно, що грифони, вони з'являються і в давньогрецьких переказах, і в сучасній фантастиці, і, зокрема, у світі Гаррі Поттера. Але звідки взялася сама ідея такого звіра? Отут цікавинка, і одна із версій звучить особливо ефектно, що міф про грифона могли підживити скам'янілості динозаврів, які знаходили давні шукачі золота в пустелях Центральної Азії. От так-то, так час буває, да, із міфами, що все непросто. Тобто ми думаємо, що це вигадана істота, так, що такої бути не може, а можливо, саме такі істоти і жили колись давно-давно на нашій планеті Земля. Тому цікаво, є привід над чим задуматися. Тому, хто любитель Гаррі Поттера, якщо ви думаєте, що то все вигадане, а й ні, можливо, там взагалі взяти образ з реальної істоти, яка колись жила і ходила по цій землі, да, по якій зараз ми ходимо. Тому ось так. Ну, така цікавинка була сьогодні. Ще попереду багато цікавої інформації, багато різноманітних таких фактів. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з гарною музикою. 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Топ Радіо завжди поруч.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: 11-та годинка вже добігає кінця і попереду заслужений обідній відпочиночок. Тому, якщо у вас є можливість під час обідньої перерви там вийти на вулицю і пройтися хоча б 10 хвилиночок пішки, то обов'язково зробіть це, адже навіть коротка зміна там картинки і свіже повітря, ну, це повністю перезавантажить увагу. Ну, і друга половинка дня пройде набагато легше. Незвичайно, залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо, адже ми звучимо на двох хвилях, так, на 104 та 4 для Кам'янського, 95,9 для Кам'янського району. І тепер слухати нас можуть жителі Вільногірська, Верходніпровська, Верхівцево, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксагані, Вишневого, Божедарівки, Затишного, Криничок та Лихівки. Тому ще більше музики, ще більше гарного настрою, де б ви не були, Топ Радіо завжди поруч.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. Станом на ранок 31 липня кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, вночі у Кам'янському минулося без зазвичайних ситуацій. Захисники знищили на Дніпропетровщину 14 ворожих БПЛА. Про це йдеться в повідомленні від ОВА. Сьогодні Криворіжжя у жалобі за загиблими через вчорашню атаку. Ворожий обстріл лишив життя майже цілої родини. Кам'янська громада висловлює глибокі співчуття з приводу цієї страшної трагедії. Тихого дня та мирного неба усім нам, додав мер міста. У Кам'янському розпочали капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на площі Софії Шаповалової. Мер міста Андрій Білусов побував на об'єкті, щоб перевірити початок виконання робіт та обговорити з підрядником строки та організацію будівельного процесу. Площа Софії Шаповалової – місце перетину кількох маршрутів громадського транспорту, яким щодня користуються мешканці. Завдання – створити тут сучасний, комфортний і безпечний громадський простір, який відповідатиме потребам усіх категорій населення. Проєкт передбачає повне оновлення зупинок інфраструктури, будівництво нових павільйонів для трамвайного та автобусного сполучення, реконструкція посадових платформ, облаштування тротуарів і місць очікування, встановлення нових лавок, урн, дорожніх знаків, огородження, інформаційних табло та сучасного освітлення. Як повідомив кам'янський голова, особливу увагу приділено безбар'єрності. Нові зупинкові комплекси будуть повністю адаптовані для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, людей поважного віку та інших маломобільних груп населення. Проєктом передбачено облаштування пандусів, тактильної плитки, безпечних підходів до посадових майданчиків та оновлення платформ відповідно до сучасних державних стандартів доступності. Андрій Білусов зазначив, що роботи виконуватимуться поетапно, щоб мінімізувати незручності для пасажирів та забезпечити безперервну роботу громадського транспорту. Повністю реалізувати проєкт планується до кінця цього року. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.

Ну все, йдемо далі. Ми з вами також рухаємося далі. 12:11 на годиночку. Всі, хто зараз обіде, то смачного вам, приємного вам апетиту. І я до вас повернулася саме з новиною, пов'язаною з їжею. Так от, житель Тернопільщини виростив кавун у формі серця. Ось так, от незвичної форми вдалося досягнути завдяки спеціальної прозорій пластиковій формі, у якій плід ріс кілька днів. Ось так, класно. Ну, це досить такий цікавий експеримент. І от, за словами господаря, кавун повністю заповнив форму, повторивши її контури. І на шкірці також залишилися декоративні написи та символи. Там напис «Love» іде. От, і увесь цей процес господар знімав і публікував у себе на сторіночці в соціальних мережах. І от після вдалого такого експерименту він тепер намагається виростити огірки також в формі сердечка. Ну, прикольно, цікаво, хто займається домашнім господарством, в кого є огород, спробуйте. Можливо, також вдасться реалізувати цей експеримент, можливо, також вдасться виростити овочі в формі, да, там, яка вам сподобається, яка у вас є формочка, спробуйте, а раптом також вдасться. Але це досить мило, так, кавунчик у формі серденька. Прикольно, мені подобається ця ідея, я б залюбки скуштувала такий кавунчик, сподіваюся, він ще дуже-дуже солодкий. Тому я вам бажаю гарного настрою, звичайно ж, ще раз приємного апетиту, залишайтеся з нами, а якщо у вас ще є можливість не лише смакувати свій обід, а й слухати Топ-Радіо, взагалі просто супер. Тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Ми завжди поруч, тут тільки гарний настрій. Топ-Мьюзик.

0: на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Поспішайте за літніми знижками в «Юск».
3: У «Юск» стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого «Юск».
4: Хам'янське. Бульвар будівельників 27. Варус.
5: Подробиці на «Юск.ua».
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 12.30 на годиночку. І ловіть таку маленьку деталь про літні напої в спеку. От чи помічали ви колись, що в склянку з лимонадом там чи водою кидають занадто багато льоду, то от смак напою, ну, начебто зникає. От таке відчуття, що, ну, не смакує нічим. А от справа в тому, що надто низька температура, вона тимчасово заморожує наші смакові рецептори. І от тому, щоб відчути справжній смак там фруктів, да, чи м'яти в напої, то напій має бути просто прохолодним, а не прям таким льодовим-льодовим. Тому пийте із задоволенням саме такі прохолодні напої сьогодні. Лимонадик, він досить гарний, чи просто водичка, втамує жагу, да, тому що зараз на вулиці досить тепло, не прям спокійно, тепло. І взагалі слухайте топ-радіо, і тоді у вас все буде просто ок, і настрій буде неймовірний на весь день. Залишайтеся з нами.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 12.51 на годиночку, добігає завершення уже 12-та годинка, так, наша обідня годинка. І поспішаю вам розповісти новини шоу-бізнесу. Так от, стало відомо ім'я першого тренера «Голосу країни». Ну, нарешті. Ну і зовсім не дивно, адже це Тіна Каролі. Вона повертається у тренерське крісло 14-го сезону «Голос України». І для неї це вже 9-й сезон у проєкті, і її результати досі залишаються рекордними, адже це 3 перемоги серед наставників дорослого шоу та 2 у дитячій версії. І артистка зізналася, що повертається з відчуттям рідного дому. Ну, звичайно, 9-й сезон уже в ній. Тому імена інших тренерів організатори обіцяють оголосити вже найближчим часом, і ми будемо, звичайно, їх очікувати. Цікаво, хто це буде. Взагалі вже очікуємо прем'єр шоу, так, це буде осінь нам, да, прогнозували, що це буде саме тоді. Будемо слідкувати за перебігом, слідкувати за учасниками. Цікаво, як там все буде відбуватися. Ну і, звичайно, будемо ділитися з вами та обговорювати всі події і цього шоу, і інших, адже їх там багато буде восени. Тому все будемо з вами за всім слідкувати і все обговорювати разом. Ну, а поки залишаємося з топ-радіо, з класною музикою, з гарним настроєм. Вриваємося в 13-ту годинку. Цікавіше тільки попереду.
1: Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 13 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Кам'янське увійшло до пілотного проєкту програми ЄГАП – швейцарсько-української ініціативи, яка допомагає громадам впроваджувати сучасні цифрові сервіси та підвищувати якість публічного сервісу. Завдяки участі в програмі Кам'янське отримало новий комплект мобільний офіс НАП, який дасть змогу ще ефективніше обслуговувати людей, які через стан здоров'я, поважний вік або інші обставини не мають можливості особисто відвідати центр надання адміністративних послуг. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Саме Кам'янське, що у 2017 в цьому році першим в Україні започаткувало сервіс «Мобільний офіс НАП». Розроблена фахівцями мобільна валіза стала ефективним рішенням для обслуговування людей за місцем їх перебування. Згодом цей досвід успішно перейняли територіальні громади по всій Україні. А сьогодні завдяки підтримці пілотного проєкту сервіс отримав новий сучасний комплект обладнання, що розширить його можливості. Ще одним важливим результатом участі у програмі стало встановлення двох нових паспортних станцій у Південній та Дніпровській філіях ЦНАП. Після їх запуску оформити ID-картку та закордонний паспорт можна буде у всіх трьох міських ЦНАПах, що зробить ці послуги ще доступнішими для мешканців громади. Також у межах співпраці в центральному ЦНАПі було встановлено інформаційний бокс для користування онлайн-сервісами порталу «Дія» та отримання актуальної інформації щодо оформлення документів. Крім того, адміністратори центру пройшли навчання з кризових комунікацій і стресостійкості, що сприятиме ще якісному обслуговуванню відвідувачів. Андрій Білусов подякував Дніпропетровській обласній військовій адміністрації за підтримку цифрової трансформації територіальних громад та програмі ЄГАП за професійну підтримку і ефективне партнерство, Дніпропетровській обласній військовій адміністрації за підтримку цифрової трансформації територіальних громад та програмі.

0: виконують укладання ущільнення асфальту. За інформацією департаменту, ремонт цієї ділянки є продовженням запланованих робіт із покращенням стану міських доріг. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо.
2: Top music. Disco.

0: 13.11 на годиночку, і можна сказати, що основна частина робочого тижня вже за плечима. Офіційно ми оголошуємо, що все, перша половина дня пройдена, і залишилося зовсім трішечки, і вихідні офіційно стануть вашими. Тому пройдемо цю другу половину п'ятниці так разом. На хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району, адже тепер слухати нас можуть жителі Вільногірська, Верходніпровська, Верхівцево, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксагані, Вишневого, Божедарівки, Затишного, Криничок та Лихівки. Тому ще більше музики, ще більше гарного настрою, цікавих новин. Де б ви не були, топ радіо завжди поруч. Вмикайте свою хвилю, слухайте, насолоджуйтеся. Тут лише все саме найкрутіше, все саме актуальне. Ну і, звичайно, купа гарнющої, просто їх самої класної музики. Тому залишайтеся з нами. Далі ще більше цікавого.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Топ Радіо.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
3: Хам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
6: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
7: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
8: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
9: Соціальна реклама.
10: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
9: Соціальна реклама.
11: Топ Радіо. Слухай, насолоджуйся.
12: Суть!

0: Макс Барських, все ок. Я сподіваюся, що у всіх зараз все ок, все добре, у вас гарний настрій, у вас все йде за вашим планом, ви реалізуєте всі свої поставлені цілі, тому все окей. Ну і, звичайно, Топрадіо завжди поруч, намагається створити вам тільки гарний настрій. Ну, я до вас повернулася із новинами кіно. Отже, Володимир Дантес оголошує паузу. Ну, але, звичайно ж, не в своїй кар'єрі, не в своїй творчості паузу, а так буде називатися фільм, який зніме його компанія. Отже, українська продакшн-компанія Piece of Studio, заснована Володимиром Дантесом, вже працює над своїм першим повнометражним фільмом, який має назву «Пауза». Ну і серед авторів стрічки також зазначений Фіма Константиновський. Отже, це чесне драмеді про стосунки та зміни в них, що відбувається в наших реаліях. Так говорить Володимир про свою стрічку. Ну і, звичайно, попередню прем'єру заплановано на квітень 27-го року. Чекаємо, цікаво, що там буде. Який сюжет, звичайно, поки що в таємниця, нічого поки що не зрозуміло, що там буде, але я вже в передчутті цієї прем'єри, буде цікаво подивитися взагалі, поспостерігати за такою творчістю у жанрі кіно, так, Володимира Дантеса. Цікаво, що там буде. Тому чекаємо і залишаємося з нами, залишаємося з гарним настроєм, гарною музикою на Топ Радіо. Рухаємося далі.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 13:43 на годиночку, і я до вас повертаюся з новинами зі світу музики. Отже, Ніколь презентує новий трек «Пиши мені в Дірект». Романтична історія про повідомлення, яке чекаєш найбільше. І у новій пісні Ніколь співає про знайоме кожному хвилювання перед першим повідомленням. Коли один лайк, перегляд, там сторіс чи коротке привіт можуть означати значно більше, ніж здається. І от сама співачка говорить, так, наступне, мені хотілося передати це хвилювання, коли постійно перевіряєш телефон і чекаєш повідомлення від особливої людини. Трек уже можна прослухати, в принципі, в мережі. А що я можу сказати? Я можу сказати лише те, що дуже круто, коли у вас є людина, від якої ти чекаєш те повідомлення, від якої ти чекаєш той перегляд сторіс, від якої ти чекаєш якесь банальне привіт. Адже це найважливіше, найважливіше почуття один до одного, найважливіше ця романтика і взагалі найважливіше, коли близькі люди завжди біля нас поруч. Тому я вам вважаю, щоб ваші близькі та рідні були завжди біля вас поруч. І, звичайно, ви могли з ними не лише спілкуватися, а й обіймати, цілувати, та й взагалі проводити час поряд. Ну, а ми будемо з Топ Радіо створювати вам настрій, створювати вам гарну атмосферу ваших вечорів, ваших днів, ваших вихідних, кожного вашого дня. Тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. А зараз невеличка реклама, і ми з вами продовжимо далі.
1: Реклама на 104.4.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Кам'янчанам! Кам'яним я се! Let's go!
4: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
3: Кам'янчанам кам'яні м'язи!
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

13.55 на годиночку. І що? Це означає, що мій ефірний час на сьогодні завершений. Хвилю гарного настрою зараз буде підхоплювати Макар. Я дякую, що ви зустріли цю п'ятницю зі мною. Я вам дякую за гарний настрій, за круті емоції. Я вам бажаю чудового вечора, прекрасніших, кайфових вихідних. Всього вам лише найкращого, здійснення ваших мрій, бажань і сподівань. З вами була Юлія Золотарьова. Почуємось!

0: 5'9", brown eyes.
1: Top Music на 104.4 FM.
2: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
3: 14 година.
2: Топ Радіо.
3: Новини на Топ Радіо.
4: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півень, далі коротко та про головне. Освітяни Кам'янського надали допомогу військовослужбовцям 17-ї окремої танкової бригади. Про це повідомили освітяни Кам'янського на сторінці у Фейсбуці. Допомога включала ремонт автомобіля, який перебуває в використанні військових, а також придбання ноутбука необхідного для виконання завдань підрозділу. Крім цього, захисникам передали продукти харчування. Відновлення транспортного засобу виконала команда Віталія Маркіна, яка долучилася до проведення ремонтних робіт. Представники освітянської спільноти продовжують підтримувати військових і в період літніх канікул, спрямовуючи зусилля на забезпечення необхідними речами та технікою. Передана допомога має сприяти покращенню умов роботи військовослужбовців та забезпеченню потреб підрозділу. У Кам'янському інспектору комунального підприємства «Благоустрій» провели чергову перевірку санітарного стану об'єктів підприємницької діяльності. Під час інспекції фахівці оцінювали стан вхідних груп і фасадів будівель, наявність сміття на прилеглих територіях, своєчасне вивезення гілля, покіс трави та проведення необхідних ремонтних робіт. Про це повідомили в КП «Благоустрій» Кам'янське. У комунальному підприємстві зазначили, що такі перевірки проходять регулярно з метою контролю за дотриманням правил благоустрою та санітарного утримання територій, прилеглих до об'єктів підприємницької діяльності. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
3: Новини на Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: відпочивати, за умови гарної погоди їздити на пляж та просто кайфувати. Ну і, звичайно ж, під найкращі хіти на топ-радіо. І хочу вам нагадати, що сьогодні з 16 до 17 годинки традиційно в нас буде вечірній чат зі слухачами. Буду чекати на ваші повідомлення, як завжди, 093-244-104-104, Viber, Telegram. Ну а поки найкраща музика на топ-радіо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про культурне життя громади розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Попри всі виклики сьогодення, культурне життя Кам'янського залишається насиченим і різноманітним. У місті продовжують працювати мистецькі школи, музеї, бібліотеки, театри, творчі колективи та культурні заклади, які не лише організовують концерти, виставки, фестивалі, а реалізують проєкти, спрямовані на підтримку емоційного стану людей, збереження історичної пам'яті та розвиток творчого потенціалу дітей і дорослих. В управлінні культури зазначають, що сьогодні культура є не лише джерелом натхнення, а й важливим інструментом психологічної підтримки та згуртування громади. Одним із таких проєктів став арт-терапія «Лікуємо мистецтвом», який уже традиційно проходить у різних районах міста. Просто небо працює у творчій локації, де мешканці різного віку можуть долучитися до мистецтва, поспілкуватися, провести час із родиною та відновити емоційні сили. Проєкт реалізовується за участю мистецьких шкіл Кам'янського, а кожна локація має власну програму, що поєднує музику, прес-творче мистецтво, творчі майстер-класи, інтерактивні ігри та пізнавальні заходи. Під час творчих зустрічей діти і дорослі мають можливість малювати, брати участь у конкурсах, музичних вікторинах, танцювальних рухарках, знайомитися з історією України, слухати живу музику та відкривати для себе різні види мистецтва. У творчому процесі кожен може виразити власні емоції, відчути підтримку та отримати позитивні враження. Саме тому арт-терапія сьогодні є не лише формою дозвілля, а й способом психологічного відновлення та емоційного розвантаження. До реалізації проєкту активно долучаються мистецькі школи міста. Викладачі та вихованці готують концертні програми, художні майстер-класи, музичні виступи та творчі інтерактиви. На різних локаціях звучать фортепіано, саксофон, ударні інструменти, вокальні композиції. А художні майстерні «Просто небо» збирають дітей і дорослих, які разом створюють власні картини, малюють крейдою на асфальті чи опановують нові художні техніки. Такі заходи вкотре доводять, що мистецтво здатне об'єднувати людей незалежно від віку та професії. Ще одним важливим напрямом роботи закладів культури є збереження історичної пам'яті. Цього літа музей історії міста Кам'янське розпочав реалізацію масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який втілюється за підтримку Українського культурного фонду. Його головна ідея – через сучасне мистецтво, мультимедійні технології та особисті історії дослідити феномен втраченого дому, зберегти пам'ять про українські міста, які були зруйновані або окуповані внаслідок російської агресії, та створити простір для осмислення цього досвіду. Окремою складовою проєкту є історія людей, життя яких назавжди змінила війна. Саме через особисті спогади, фотографії, предмети та мистецькі образи формується жива пам'ять про міста, які залишилися в серцях своїх мешканців. Такий підхід допомагає не лише зберігати історію, а й краще розуміти ціну людської долі, дому та мирного життя. Значну увагу приділяють у громаді і розвитку талановитої молоді. Вихованці мистецьких шкіл Кам'янського регулярно демонструють високий рівень підготовки та стають переможцями престижних всеукраїнських і міжнародних творчих конкурсів. Нещодавно учениця Кам'янської школи мистецтв номер 2 здобула гран-при на міжнародному фестивалі конкурсі «Симфонія літа», котрий підтвердивши високий професійний рівень мистецької освіти нашого міста. Такі перемоги є результатом наполегливої праці учнів, педагогів і підтримки батьків, а також свідчать про високий рівень викладання у мистецьких школах Кам'янського. В управлінні культури наголошують, що мистецькі школи сьогодні є не лише закладами позашкільної освіти. Це творчі центри, де діти відкривають свої таланти, навчаються працювати в команді, розвивають креативність, естетичний смак і впевненість у власних силах. Саме тут формується нове покоління музикантів, художників, вокалістів, акторів та хореографів, які майбутнє представлятимуть Кам'янське далеко за межами громади. Окрім великих культурних проєктів, у місті постійно проходять виставки, майстер-класи, літературні зустрічі, музейні програми, концерти, кінопокази, театральні вистави та інтерактивні заходи для дітей і дорослих. Культурні заклади працюють над тим, щоб кожен мешканець мав можливість цікаво, змістовно і корисно провести дозвілля, відкрити для себе нові знання, підтримати власний емоційний стан і долучитися до творчості. Управління культури Кам'янської міської ради запрошує мешканців відвідати міські музеї, бібліотеки, театри, мистецькі школи, концертні майданчики та брати участь у культурних заходах громади. Адже культура – це не лише збереження традицій і мистецької спадщини, а й важлива складова життя сучасного міста, яка об'єднує людей, допомагає долати труднощі та надихає на нові звершення. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про події, проєкти та можливості, які роблять культурне життя Кам'янського та всієї громади ще більш яскравим і змістовним.
1: «Місто для тебе».
0: Top Music на 104.4 FM.

0: До речі, друзі, ви помічали, що щотижня саме в п'ятницю з'являються нові альбоми та сингли, і це не випадковість. Світова музична індустрія ще в 2015 році домовилася зробити п'ятницю єдиним днем глобальних релізів. Так артистам простіше потрапити до чартів, а слухачам не пропустити новинки. І через це п'ятниця також крута, тому що з'являються нові пісні, і ми можемо з вами їх почути. 14.41 на годинничку, продовжуємо нашу п'ятницю.
1: Top Music.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Реклама. Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 15-та година.
1: Топ радіо.
0: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському відбувся тренінг, присвячений профілактиці та подоланню емоційного виконання. Під час заходу учасники ознайомилися з практичними методами підтримки психоемоційного здоров'я, відновлення внутрішніх ресурсів і розвитку навичок самодопомоги. Про це повідомив Кам'янський міський ветеранський простір. Учасникам розповіли про основні причини та симптоми емоційного виконання, а також запропонували вправи, спрямовані на зниження рівня стресу, покращення емоційної стійкості та формування здорових звичок турботи про себе. Організатори наголосили, що своєчасно увага до власного психологічного стану допомагає зберігати працездатність, мотивацію та якість життя. За інформацією організаторів, подібні заходи покликані підвищити обізнаність населення щодо важливості ментального здоров'я та популяризувати практики психологічної підтримки. У Дніпропетровській області оприлюднили результати чергового моніторингу якості питної води. Загалом фахівці дослідили 122 проби за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками. За даними Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, усі досліджені проби за мікробіологічними показниками відповідали гігієнічним нормативам. Збудників інфекційних захворювань не виявлено. Водночас у 17 пробах зафіксували відхилення за фізико-хімічними показниками. У Кам'янському та Кам'янському районі відхилення виявили у двох пробах. Інформацію про виявлені відхилення передали підприємствам водопостачання, органам місцевого самоврядування та Держпродспоживслужбі для реагування. У Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України рекомендують для пиття та приготування їжі використовувати кип'ячену, бутильовану або додатково очищену воду. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068-903-2323.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Друзі, якщо говорити про музику, яка ламає звичні уявлення про формат радіо, то тут є один цікавий приклад. У світовій історії чартів трапляються композиції, які виходили далеко за межі стандартних 3-4 хвилин і при цьому ставали справжніми хітами. Одна з таких пісень триває понад 7 хвилин, і це для радіоформату вже майже епічна довжина. Але попри те, вона не просто потрапила в чарти, а й очолювала їх, доводячи, що слухачі готові слухати довгі музичні історії, якщо вони справжні, емоційні та сильні. Ось такий цікавий факт, друзі. У нас на топ-радіо пісні трошечки коротші за 7 хвилин, дійсно, але також круті. Рухаємося далі на годиночку 15.24 і неймовірна п'ятниця.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про новий старт та самопроможливості для ветеранів та членів їхніх сімей інформує відділ комунікації Кам'янської міської ради. Проєкт для ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей створено з метою сприяння використанню їхніх навичок, досвіду та рішучості для започаткування або розвитку власного бізнесу. Реалізується чеська гуманітарна організація «Людина в біді» за фінансової підтримки чеського народу. Проєктом передбачено навчання бізнес і м'яким навичкам, менторство, складання бізнес-плану та фінансової моделі, а також підтримку у підготовці до участі у державних і недержавних грантових програмах. Для учасників проєкту також передбачені додаткові послуги з підтримки в рамках комплексного підходу «Людина в біді» та партнерів проєкту. Проєкт започатковано з метою зміцнити економічну стійкість родин ветеранів, допомогти перетворити ідеї на реальний бізнес-проєкт та підвищити спроможність до залучення грантового фінансування. Після повернення зі служби багато ветеранів переосмислюють свої цінності, пріоритети та бачення майбутнього. Власна справа може стати можливістю самостійно визначити напрям розвитку, забезпечити фінансову стабільність родини, реалізувати нові ідеї, сприяти економічному відновленню України. Це система підтримки на шляху до підприємництва з урахуванням вашого досвіду, можливостей та реалій сьогодення. Програми навчання реалізуються у Дніпропетровській області та поєднує теорію із активною практикою. Під час воршопів учасники працюють над власними ідеями і трансформують їх у реальні бізнес-проєкти. Програма зосереджена на розробці бізнес-планів, побудові детальної фінансової моделі, а також стратегічному маркетингу та продажах. Особливий акцент – підготовка грантової заявки. Учасники крок за кроком пройдуть усі етапи, її заповнення з метою успішного залучення фінансування. Якщо у вас є ідея, участь у грантових програмах допоможе перетворити її на реальний план дій. Учасниками проєкту можуть стати ветерани ранки війни, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року, які мають один із таких статусів – учасник-учасниця бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або члени їхніх сімей, дружина-чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки, члени сімей загиблих або зниклих безвісті захисників і захисниць, а саме дружина-чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки. Умови проєкту – відповідність одному із вищезазначених статусів, готовність надати документи, які підтверджують відповідний статус, проживання згідно з реєстрацією місця проживання, або документів, які підтверджують фактичне місце проживання, або бути зареєстрованими ВПО в межах Дніпропетровської області. Готовність брати участь у заходах, п'ятиденному офлайн-навчанні та одноденному обміні досвідом, виїзд до ветеранського бізнесу. П'ятиденне навчання буде проходити у місті Кам'янське Кам'янського району 7-11 вересня 2026 року. Участь в проєкті може брати лише один член від сім'ї ветерана-ветеранки. Заявка має містити інформацію про статус ветерана-ветеранки або члена сім'ї, опис мотивації, короткий опис ідеї, з якою учасник-учасниця планує подаватись на грантові програми. Важливо, проєкт не передбачає надання бізнес-грантів, але дає практичні інструменти та навички для успішної участі у державних і недержавних грантових програмах, а також можливість отримати менторський супровід до подання грантової заявки і після отримання гранту за бажанням учасника-учасниці. Заявки будуть оцінені у два етапи. Перший – оцінка заявки на відповідність умовам проєкту. Другий – з учасниками, які успішно пройшли оцінку, у першому етапі будуть проведені співбесіди, після яких заявки будуть оцінені згідно з критеріями відбору. Остаточне рішення про зарахування до списку учасників ухвалюватиме відбірковий комітет. За результатами оцінки буде сформований рейтинг заявок, згідно з набраними балами. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Подати заявку можна за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Термін прийому заявок до 7 серпня 2026 року. Всіх учасників буде поінформовано про результати етапів відбору. Відібрані учасники отримають повідомлення про початок навчання. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе». Top Music. Mm-hmm.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
3: Хам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Друзі, я нагадую, з 16-ї годинки стартуємо вечірній чат зі слухачами 093-244-104-4. Ваші повідомлення чекаю дуже.

0: Отже, друзі, починаємо наш вечірній чат зі слухачами. Маємо перше повідомлення. Мій найдорожчий Віталію, передаю тобі найтепліший привіт і хочу сказати, що дуже тебе кохаю. Дякую, що ти є в моєму житті за твою турботу, підтримку і любов. Бажаю тобі гарного настрою, легкого дня, міцного здоров'я та здійснення всіх мрій. І дуже чекаю на нашу зустріч. Цілую та міцно обіймаю. Ось такий привіт летить до Віталія. Ви також, звичайно, можете передавати свої привіти 093-244-104 та 4 Viber Telegram.
1: Чат зі слухачами.

0: Допомога міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamenskoye.com.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, наші привіти продовжуються. Будь ласка, топове радіо, найкраще прошу вас передати цей привіт. Вона дуже чекає, моя найрідніша Інночка Застава. Люблю тебе всім серцем і з кожним днем усе сильніше. Ти моє кохання, мій спокій, моє щастя. Бережи себе, моя хороша, пам'ятай, що моє серце завжди поруч з тобою, навіки твоя Настюша. Ось таке привітання для Інночки. І наступні пісні всі для вас хай будуть.

Так, друзі, на годиночку 16:31. Я нагадую, що наш чат зі слухачами триває. Номер 093-244-104-4, Viber та Telegram. Ну, а поки що мандруємо до Японії разом з Дорофєєвою.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, а ми продовжимо. Вітаю всіх слухачів радіо. Хочу передати теплий привіт своїм батькам, друзям і колегам від Олени. Нехай сьогоднішній день принесе тільки хороші новини та посмішки. Передаю привіт своїй коханій дружині Вікторії. Дякую тобі за любов, підтримку і затишок. Нехай у тебе завжди буде гарний настрій. Обов'язково буде, я думаю, тому що з найкращими піснями на топ-радіо лише так. Ми рухаємося далі, друзі. 10 хвилинок залишається. 093-244-104-4. Хто бажає, Viber, Telegram дуже чекає на ваші повідомлення.
1: Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 17 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. У Кам'янському розпочали капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на площі Софії Шаповалової. Мер міста Андрій Білусов побував на об'єкті, щоб перевірити початок виконання робіт та обговорити з підрядником строки та організацію будівельного процесу. Площа Софії Шаповалової – місце перетину кількох маршрутів громадського транспорту, яким щодня користуються мешканці. Завдання – створити тут сучасний, комфортний і безпечний громадський простір, який відповідатиме потребам усіх категорій населення. Проєкт передбачає повне оновлення зупинкової інфраструктури, будівництво нових павільйонів для трамвайного та автобусного сполучення, реконструкцію посадових платформ, облаштування тротуарів і місць очікування, встановлення нових лавок, урн, дорожніх знаків, огородження, інформаційних табло та сучасного освітлення. Як повідомив кам'янський голова, особливу увагу приділено безбар'єрності. Нові зупинкові комплекси будуть повністю адаптовані для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, людей поважного віку та інших маломобільних груп населення. Проєктом передбачено облаштування пандусів, тактильної плитки, безпечних підходів до посадових майданчиків та оновлення платформ відповідно до сучасних державних стандартів доступності. Андрій Білусов зазначив, що роботи виконуватимуться поетапно, щоб мінімізувати незручності для пасажирів та забезпечити безперервну роботу громадського транспорту. Повністю реалізувати проєкт планується до кінця цього року. У Кам'янському відбулися відкриті тренування в межах програми міського голови Андрія Білусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Заняття пройшли на кількох спортивних локаціях міста та об'єднали любителів активного способу життя різного віку. У міському парку культури та відпочинку учасники долучилися до тренування з боксу, під час якого відпрацювали технічні прийоми, вправи на витривалість і загальну фізичну підготовку. Футбольні тренування відбулися на Лівобережжі та проспекті Конституції. Після розминки учасники провели тренувальні матчі, відпрацьовуючи командну взаємодію та ігрові навички. За інформацією організаторів, відкриті тренування проходять в межах міської спортивної програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Ознайомитися з розкладом занять та місцями їх проведення можна на сайті «Спорт Кам'янське». Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: Радіо.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйте та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кожна перемога над собою – це перемога для всіх нас.
2: Бачити світ крізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

друзі, до речі, за статистикою музичних сервісів, один із найбільш активних періодів прослуховування – це вечір п'ятниці. Люди завершують робочий тиждень, сідають за кермо, вирушають на відпочинок або просто залишаються вдома. І всюди поруч звучить музика. Тож ми з вами робимо все правильно. І, звичайно ж, найкраща музика для вас на 104.4.

0: реклама. Поспішайте за літніми знижками в Юск.
1: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
2: Хам'янське, бульвар будівельників 27А. Варус.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Кам'янське увійшло до пілотного проєкту програми ЄГАП – швейцарсько-української ініціативи, яка допомагає громадам впроваджувати сучасні цифрові сервіси та підвищувати якість публічного сервісу. Завдяки участі в програмі Кам'янське отримало новий комплект мобільного офіснаб, який дасть змогу ще ефективніше обслуговувати людей, які через стан здоров'я, поважний вік або інші обставини не мають можливості особисто відвідати центр надання адміністративних послуг. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Саме Кам'янське, що у 2017 році першим в Україні започаткувало сервіс мобільного офіснаб. Розроблена фахівцями мобільна валіза стала ефективним рішенням для обслуговування людей за місцем їх перебування. Згодом цей досвід успішно перейняли територіальні громади по всій Україні. А сьогодні, завдяки підтримці пілотного проєкту, сервіс отримав новий сучасний комплект обладнання, що розширить його можливості. Ще одним важливим результатом участі у програмі стало встановлення двох нових паспортних станцій у Південній та Дніпровській філіях ЦНАП. Після їх запуску оформити ID-картку та закордонний паспорт можна буде у всіх трьох міських ЦНАПах, що зробить ці послуги ще доступнішими для мешканців громади. Також у межах співпраці в центральному ЦНАПі було встановлено інформаційний бокс для користування онлайн-сервісами порталу «Дія» та отримання актуальної інформації щодо оформлення документів. Крім того, адміністратори центру пройшли навчання з кризових комунікацій і стресостійкості, що сприятиме ще якісному обслуговуванню відвідувачів. Андрій Білусу подякував Дніпропетровській обласній військовій адміністрації за підтримку цифрової трансформації територіальних громад та програмі ЄГАП за професійну підтримку і ефективне партнерство. Спільно продовжуємо впроваджувати сучасні цифрові рішення, щоб державні сервіси ставали ще доступнішими, швидшими та комфортнішими для кожного жителя Кам'янського. У Кам'янському триває ремонт дорожнього покриття на вулиці Медичній. Після завершення підготовчих робіт дорожники розпочали укладання нового шару асфальтобетонного покриття. Про проведення робіт повідомив департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. На об'єкті працює спеціалізована техніка та дорожні бригади, які виконують укладання і ущільнення асфальту. За інформацією департаменту, ремонт цієї ділянки є продовженням запланованих робіт із покращенням стану міських доріг. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Друзі, п'ятниця набирає обертів, а до завершення мого ефірного часу залишається всього півгодинки. Проведіть цей вечір разом із нами. Попереду ще багато гарної музики та чудового настрою.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Друзі, пам'ятаєте час, коли улюблену пісню доводилося чекати по радіо, натискати кнопку запису на касетному магнітофоні саме в потрібний момент, щоб ведучий не загорив поверх вступу. Або збирати цілу колекцію компакт-дисків, уважно читаючи буклети всередині коробок. Сьогодні ж достатньо кількох секунд, щоб знайти будь-яку композицію. Але погодьтеся, тоді музика чекалася зовсім по-іншому. 18:39 на годиночках, друзі, і п'ятниця добігає свого кінця потрошку.

Друзі, на цьому будемо завершувати наш ефір. Дякую, що провели цей час разом із нами. Попереду вихідні, нехай вони будуть спокійними, теплими, наповненими приємними зустрічами, гарним відпочинком і моментами, які хочеться згадувати. Бережіть себе, своїх рідних і не забувайте знаходити час для того, що робить вас щасливішими. Гарних вам вихідних, з вами був Макар. До нових зустрічей в ефірі, почуємось!

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 19 година.
1: Топ радіо.
0: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. Освітяни Кам'янського надали допомогу військовослужбовцям 17-ї окремої танкової бригади. Про це повідомили освітяни Кам'янського на сторінці у Фейсбуці. Допомога включала ремонт автомобіля, який перебуває в використанні військових, а також придбання ноутбука необхідного для виконання завдань підрозділу. Крім цього, захисникам передали продукти харчування. Відновлення транспортного засобу виконала команда Віталія Маркіна, яка долучилася до проведення ремонтних робіт. Представники освітянської спільноти продовжують підтримувати військових і в період літніх канікул, спрямовуючи зусилля на забезпечення необхідними речами та технікою. Передана допомога має сприяти покращенню умов роботи військовослужбовців та забезпеченню потреб підрозділу. У Кам'янському інспектору комунального підприємства «Благоустрій» провели чергову перевірку санітарного стану об'єктів підприємницької діяльності. Під час інспекції фахівці оцінювали стан вхідних груп і фасадів будівель, наявність сміття на прилеглих територіях, своєчасне вивезення гілля, покіс трави та проведення необхідних ремонтних робіт. Про це повідомили в КП «Благоустрій» Кам'янське. У комунальному підприємстві зазначили, що такі перевірки проходять регулярно з метою контролю за дотриманням правил благоустрою та санітарного утримання територій, прилеглих до об'єктів підприємницької діяльності. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Спеціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Соціальна реклама.

Music на 104 і 4 FM.

0: Мьюзик. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про культурне життя громади розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Попри всі виклики сьогодення, культурне життя Кам'янського залишається насиченим і різноманітним. У місті продовжують працювати мистецькі школи, музеї, бібліотеки, театри, творчі колективи та культурні заклади, які не лише організовують концерти, виставки, фестивалі, а реалізують проєкти, спрямовані на підтримку емоційного стану людей, збереження історичної пам'яті та розвиток творчого потенціалу дітей і дорослих. В управлінні культури зазначають, що сьогодні культура є не лише джерелом натхнення, а й важливим інструментом психологічної підтримки та згуртування громади. Одним із таких проєктів став арт-терапія «Лікуємо мистецтвом», який уже традиційно проходить у різних районах міста. Просто небо працює у творчій локації, де мешканці різного віку можуть долучитися до мистецтва, поспілкуватися, провести час із родиною та відновити емоційні сили. Проєкт реалізовується за участю мистецьких шкіл Кам'янського, а кожна локація має власну програму, що поєднує музику, прес-творче мистецтво, творчі майстер-класи, інтерактивні ігри та пізнавальні заходи. Під час творчих зустрічей діти й дорослі мають можливість малювати, брати участь у конкурсах, музичних вікторинах, танцювальних рухарках, знайомитися з історією України, слухати живу музику та відкривати для себе різні види мистецтва. У творчому процесі кожен може виразити власні емоції, відчути підтримку та отримати позитивні враження. Саме тому арт-терапія сьогодні є не лише формою дозвілля, а й способом психологічного відновлення та емоційного розвантаження. До реалізації проєкту активно долучаються мистецькі школи міста. Викладачі та вихованці готують концертні програми, художні майстер-класи, музичні виступи та творчі інтерактиви. На різних локаціях звучать фортепіано, саксофон, ударні інструменти, вокальні композиції, а художні майстерні «Просто небо» збирають дітей і дорослих, які разом створюють власні картини, малюють крейдою на асфальті чи опановують нові художні техніки. Такі заходи вкотре доводять, що мистецтво здатне об'єднувати людей незалежно від віку та професії. Ще одним важливим напрямом роботи закладів культури є збереження історичної пам'яті. Цього літа музей історії міста Кам'янське розпочав реалізацію масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який втілюється за підтримку Українського культурного фонду. Його головна ідея – через сучасне мистецтво, мультимедійні технології та особисті історії дослідити феномен втраченого дому, зберегти пам'ять про українські міста, які були зруйновані або окуповані внаслідок російської агресії, та створити простір для осмислення цього досвіду. Окремою складовою проєкту є історія людей, життя яких назавжди змінила війна. Саме через особисті спогади, фотографії, предмети та мистецькі образи формується жива пам'ять про міста, які залишилися в серцях своїх мешканців. Такий підхід допомагає не лише зберігати історію, а й краще розуміти ціну людської долі, дому та мирного життя. Значну увагу приділяють у громаді і розвитку талановитої молоді. Вихованці мистецьких шкіл Кам'янського регулярно демонструють високий рівень підготовки та стають переможцями престижних всеукраїнських і міжнародних творчих конкурсів. Нещодавно учениця Кам'янської школи мистецтв номер 2 здобула гран-при на міжнародному фестивалі конкурсів «Симфонія літа», котрий підтвердив, що високий професійний рівень мистецької освіти нашого міста. Такі перемоги є результатом наполегливої праці учнів, педагогів і підтримки батьків, а також свідчать про високий рівень викладання у мистецьких школах Кам'янського. В управлінні культури наголошують, що мистецькі школи сьогодні є не лише закладами позашкільної освіти. Це творчі центри, де діти відкривають свої таланти, навчаються працювати в команді, розвивають креативність, естетичний смак і впевненість у власних силах. Саме тут формується нове покоління музикантів, художників, вокалістів, акторів та хореографів, які майбутнього представлятимуть Кам'янське далеко за межами громади. Окрім великих культурних проєктів, у місті постійно проходять виставки, майстер-класи, літературні зустрічі, музейні програми, концерти, кінопокази, театральні вистави та інтерактивні заходи для дітей і дорослих. Культурні заклади працюють над тим, щоб кожен мешканець мав можливість цікаво, змістовно і корисно провести дозвілля, відкрити для себе нові знання, підтримати власний емоційний стан і долучитися до творчості. Управління культури Кам'янської міської ради запрошує мешканців відвідати міські музеї, бібліотеки, театри, мистецькі школи, концертні майданчики та брати участь у культурних заходах громади. Адже культура – це не лише збереження традицій і мистецької спадщини, а й важлива складова життя сучасного міста, яка об'єднує людей, допомагає долати труднощі та надихає на нові звершення. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про події, проєкти та можливості, які роблять культурне життя Кам'янського та всієї громади ще більш яскравим і змістовним.
0: «Місто для тебе» Top Music.

0: Top Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 20-та година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському відбувся тренінг, присвячений профілактиці та подоланню емоційного вигорання. Під час заходу учасники ознайомилися з практичними методами підтримки психоемоційного здоров'я, відновлення внутрішніх ресурсів і розвитку навичок самодопомоги. Про це повідомив Кам'янський міський ветеранський простір. Учасникам розповіли про основні причини та симптоми емоційного вигорання, а також запропонували вправи, спрямовані на зниження рівня стресу, покращення емоційної стійкості та формування здорових звичок турботи про себе. Організатори наголосили, що своєчасно увага до власного психологічного стану допомагає зберігати працездатність, мотивацію та якість життя. За інформацією організаторів, подібні заходи покликані підвищити обізнаність населення щодо важливості ментального здоров'я та популяризувати практики психологічної підтримки. У Дніпропетровській області оприлюднили результати чергового моніторингу якості питної води. Загалом фахівці дослідили 122 проби за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками. За даними Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, усі досліджені проби за мікробіологічними показниками відповідали гігієнічним нормативам. Збудників інфекційних захворювань не виявлено. Водночас у 17 пробах зафіксували відхилення за фізико-хімічними показниками. У Кам'янському та Кам'янському районі відхилення виявили у 2 пробах. Інформацію про виявлені відхилення передали підприємствам водопостачання, органам місцевого самоврядування та Держпродспоживслужбі для реагування. У Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України рекомендують для пиття та приготування їжі використовувати кип'ячену, бутильовану або додатково очищену воду. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
2: Реалізується чесько-гуманітарна організація «Людина в біді» за фінансовою підтримкою чеського народу. Проєктом передбачено навчання бізнес і м'яким навичкам, менторство, складання бізнес-плану та фінансової моделі, а також підтримку у підготовці до участі у державних і недержавних грантових програмах. Для учасників проєкту також передбачені додаткові послуги з підтримкою в рамках комплексного підходу «Людина в біді» та партнерів проєкту. Проєкт започатковано з метою зміцнити економічну стійкість родин ветеранів, допомогти перетворити ідеї на реальний бізнес-проєкт та підвищити спроможність до залучення грантового фінансування. Після повернення зі служби багато ветеранів переосмислюють свої цінності, пріоритети та бачення майбутнього. Власна справа може стати можливістю самостійно визначити напрям розвитку, забезпечити фінансову стабільність родини, реалізувати нові ідеї, сприяти економічному відновленню України. Це система підтримки на шляху до підприємництва з урахуванням вашого досвіду, можливостей та реалій сьогодення. Програма навчання реалізується у Дніпропетровській області та поєднує теорію із активною практикою. Під час воршопів учасники працюють над власними ідеями і трансформують їх у реальні бізнес-проєкти. Програма зосереджена на розробці бізнес-планів, побудові детальної фінансової моделі, а також стратегічному маркетингу та продажах. Особливий акцент – підготовка грантової заявки. Учасники крок за кроком пройдуть усі етапи, її заповнення з метою успішного залучення фінансування. Якщо у вас є ідея, участь у грантових програмах допоможе перетворити її на реальний план дій. Учасниками проєкту можуть стати ветерани ветеранки війни, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року, які мають один із таких статусів – учасник-учасниця бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або члени їхніх сімей, дружина-чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки, члени сімей загиблих або зниклих безвісті захисників і захисниць, а саме дружина-чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки. Умови проєкту. Відповідність одному із вищезазначених статусів. Готовність надати документи, які підтверджують відповідний статус. Проживання згідно з реєстрацією місця проживання. Або документів, які підтверджують фактичне місце проживання. Або бути зареєстрованими в ЕПО в межах Дніпропетровської області. Готовність брати участь у заходах. П'ятиденному офлайн-навчанні та одноденному обміні досвідом. Виїзд до ветеранського бізнесу. П'ятиденне навчання буде проходити у місті Кам'янське, Кам'янського району. 7-11 вересня 2026 року. Участь в проєкті може брати лише один член від сім'ї ветерана-ветеранки. Заявка має містити інформацію про статус ветерана-ветеранки або члена сім'ї, опис мотивації, короткий опис ідеї, з якого учасник-учасниця планує подаватись на грантові програми. Важливо, проєкт не передбачає надання бізнес-грантів, але дає практичні інструменти та навички для успішної участі у державних і недержавних грантових програмах, а також можливість отримати менторський супровід до подання грантової заявки і після отримання гранту за бажанням учасника-учасниці. Заявки будуть оцінені у два етапи. Перший – оцінка заявки на відповідність умовам проєкту. Другий – з учасниками, які успішно пройшли оцінку, у першому етапі будуть проведені співбесіди, після яких заявки будуть оцінені згідно з критеріями відбору. Остаточне рішення про зарахування до списку учасників ухвалюватиме відбірковий комітет. За результатами оцінки буде сформований рейтинг заявок, згідно з набраними балами. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Подати заявку можна за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Термін прийому заявок до 7 серпня 2026 року. Всіх учасників буде поінформовано про результати етапів відбору. Відібрані учасники отримають повідомлення про початок навчання. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
3: Місто для тебе.
0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про культурне життя громади розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Попри всі виклики сьогодення, культурне життя Кам'янського залишається насиченим і різноманітним. У місті продовжують працювати мистецькі школи, музеї, бібліотеки, театри, творчі колективи та культурні заклади, які не лише організовують концерти, виставки, фестивалі, а реалізують проєкти, спрямовані на підтримку емоційного стану людей, збереження історичної пам'яті та розвиток творчого потенціалу дітей і дорослих. В управлінні культури зазначають, що сьогодні культура є не лише джерелом натхнення, а й важливим інструментом психологічної підтримки та згуртування громади. Одним із таких проєктів став арт-терапія «Лікуємо мистецтвом», який уже традиційно проходить у різних районах міста. Просто небо працює у творчій локації, де мешканці різного віку можуть долучитися до мистецтва, поспілкуватися, провести час із родиною та відновити емоційні сили. Проєкт реалізовується за участю мистецьких шкіл Кам'янського, а кожна локація має власну програму, що поєднує музику, прес-творче мистецтво, творчі майстер-класи, інтерактивні ігри та пізнавальні заходи. Під час творчих зустрічей діти і дорослі мають можливість малювати, брати участь у конкурсах, музичних вікторинах, танцювальних рухарках, знайомитися з історією України, слухати живу музику та відкривати для себе різні види мистецтва. У творчому процесі кожен може виразити власні емоції, відчути підтримку та отримати позитивні враження. Саме тому арт-терапія сьогодні є не лише формою дозвілля, а й способом психологічного відновлення та емоційного розвантаження. До реалізації проєкту активно долучаються мистецькі школи міста. Викладачі та вихованці готують концертні програми, художні майстер-класи, музичні виступи та творчі інтерактиви. На різних локаціях звучать фортепіано, саксофон, ударні інструменти, вокальні композиції, а художні майстерні «Просто небо» збирають дітей і дорослих, які разом створюють власні картини, малюють крейдою на асфальті чи опановують нові художні техніки. Такі заходи вкотре доводять, що мистецтво здатне об'єднувати людей незалежно від віку та професії. Ще одним важливим напрямом роботи закладів культури є збереження історичної пам'яті. Цього літа музей історії міста Кам'янське розпочав реалізацію масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який втілюється за підтримку Українського культурного фонду. Його головна ідея – через сучасне мистецтво, мультимедійні технології та особисті історії дослідити феномен втраченого дому, зберегти пам'ять про українські міста, які були зруйновані або окуповані внаслідок російської агресії, та створити простір для осмислення цього досвіду. Окремою складовою проєкту є історія людей, життя яких назавжди змінила війна. Саме через особисті спогади, фотографії, предмети та мистецькі образи формується жива пам'ять про міста, які залишилися в серцях своїх мешканців. Такий підхід допомагає не лише зберігати історію, а й краще розуміти ціну людської долі, дому та мирного життя. Значну увагу приділяють у громаді й розвитку талановитої молоді. Вихованці мистецьких шкіл Кам'янського регулярно демонструють високий рівень підготовки та стають переможцями престижних всеукраїнських і міжнародних творчих конкурсів. Нещодавно учениця Кам'янської школи мистецтв номер 2 здобула гран-при на міжнародному фестивалі конкурсі «Симфонія літа», котрий підтвердив, що високий професійний рівень мистецької освіти нашого міста. Такі перемоги є результатом наполегливої праці учнів, педагогів і підтримки батьків, а також свідчать про високий рівень викладання у мистецьких школах Кам'янського. В управлінні культури наголошують, що мистецькі школи сьогодні є не лише закладами позашкільної освіти, це творчі центри, де діти відкривають свої таланти, навчаються працювати в команді, розвивають креативність, естетичний смак і впевненість у власних силах. Саме тут формується нове покоління музикантів, художників, вокалістів, акторів та хореографів, які в майбутньому представлятимуть Кам'янське далеко за межами громади. Окрім великих культурних проєктів, у місті постійно проходять виставки, майстер-класи, літературні зустрічі, музейні програми, концерти, кінопокази, театральні вистави та інтерактивні заходи для дітей і дорослих. Культурні заклади працюють над тим, щоб кожен мешканець мав можливість цікаво, змістовно і корисно провести дозвілля, відкрити для себе нові знання, підтримати власний емоційний стан і долучитися до творчості. Управління культури Кам'янської міської ради запрошує мешканців відвідати міські музеї, бібліотеки, театри, мистецькі школи, концертні майданчики та брати участь у культурних заходах громади. Адже культура – це не лише збереження традицій і мистецької спадщини, а й важлива складова життя сучасного міста, яка об'єднує людей, допомагає долати труднощі та надихає на нові звершення. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про події, проєкти та можливості, які роблять культурне життя Кам'янського та всієї громади ще більш яскравим і змістовним.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: 104.5.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 22 година.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про новий старт та самопроможливості для ветеранів та членів їхніх сімей інформує відділ комунікації Кам'янської міської ради. Проєкт для ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей створено з метою сприяння використанню їхніх навичок, досвіду та рішучості для започаткування або розвитку власного бізнесу. Реалізується чеська гуманітарна організація «Людина в біді» за фінансовою підтримкою чеського народу. Проєктом передбачено навчання бізнес і м'яким навичкам, менторство, складання бізнес-плану та фінансової моделі, а також підтримку у підготовці до участі у державних і недержавних грантових програмах. Для учасників проєкту також передбачені додаткові послуги з підтримкою в рамках комплексного підходу «Людина в біді» та партнерів проєкту. Проєкт започатковано з метою зміцнити економічну стійкість родин ветеранів, допомогти перетворити ідеї на реальний бізнес-проєкт та підвищити спроможність до залучення грантового фінансування. Після повернення зі служби багато ветеранів переосмислюють свої цінності, пріоритети та бачення майбутнього. Власна справа може стати можливістю самостійно визначити напрям розвитку, забезпечити фінансову стабільність родини, реалізувати нові ідеї, сприяти економічному відновленню України. Це система підтримки на шляху до підприємництва з урахуванням вашого досвіду, можливостей та реалій сьогодення. Програма навчання реалізується у Дніпропетровській області та поєднує теорію із активною практикою. Під час воркшопів учасники працюють над власними ідеями і трансформують їх у реальні бізнес-проєкти. Програма зосереджена на розробці бізнес-планів, побудові детальної фінансової моделі, а також стратегічному маркетингу та продажах. Особливий акцент – підготовка грантової заявки. Учасники крок за кроком пройдуть усі етапи, її заповнення з метою успішного залучення фінансування. Якщо у вас є ідея, участь у грантових програмах допоможе перетворити її на реальний план дій. Учасниками проєкту можуть стати ветерани-ветеранки війни, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року, які мають один із таких статусів – учасник-учасниця бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або члени їхніх сімей, дружина-чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки, члени сімей загиблих або зниклих безвісті захисників і захисниць, а саме дружина-чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки. Умови проєкту: відповідність одному із вищезазначених статусів, готовність надати документи, які підтверджують відповідний статус, проживання згідно з реєстрацією місця проживання, або документів, які підтверджують фактичне місце проживання, або бути зареєстрованими в ВПО в межах Дніпропетровської області, готовність брати участь у заходах, п'ятиденному офлайн-навчанні та одноденному обміні досвідом, виїзд до ветеранського бізнесу. П'ятиденне навчання буде проходити у місті Кам'янське Кам'янського району 7-11 вересня 2026 року. Участь в проєкті може брати лише один член від сім'ї ветерана-ветеранки. Заявка має містити інформацію про статус ветерана-ветеранки або члена сім'ї, опис мотивації, короткий опис ідеї, з якого учасник-учасниця планує подаватись на грантові програми. Важливо, проєкт не передбачає надання бізнес-грантів, але дає практичні інструменти та навички для успішної участі у державних і недержавних грантових програмах, а також можливість отримати менторський супровід до подання грантової заявки і після отримання гранту за бажанням учасника-учасниці. Заявки будуть оцінені у два етапи. Перший – оцінка заявки на відповідність умовам проєкту. Другий – з учасниками, які успішно пройшли оцінку, у першому етапі будуть проведені співбесіди, після яких заявки будуть оцінені згідно з критеріями відбору. Остаточне рішення про зарахування до списку учасників ухвалюватиме відбірковий комітет. За результатами оцінки буде сформований рейтинг заявок згідно з набраними балами. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Подати заявку можна за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Термін прийому заявок до 7 серпня 2026 року. Всіх учасників буде поінформовано про результати етапів відбору. Відібрані учасники отримують повідомлення про початок навчання. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104,4

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Hey, Kevin, what's up? Come pull up in my spot. Let's keep the night glowing. I don't ever wanna stop.

0: ніж на вата. На 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про культурне життя громади розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Попри всі виклики сьогодення, культурне життя Кам'янського залишається насиченим і різноманітним. У місті продовжують працювати мистецькі школи, музеї, бібліотеки, театри, творчі колективи та культурні заклади, які не лише організовують концерти, виставки, фестивалі, а реалізують проєкти, спрямовані на підтримку емоційного стану людей, збереження історичної пам'яті та розвиток творчого потенціалу дітей і дорослих. В управлінні культури зазначають, що сьогодні культура є не лише джерелом натхнення, а й важливим інструментом психологічної підтримки та згуртування громади. Одним із таких проєктів став арт-терапія «Лікуємо мистецтвом», який уже традиційно проходить у різних районах міста. Просто небо працює творчі локації, де мешканці різного віку можуть долучитися до мистецтва, поспілкуватися, провести час із родиною та відновити емоційні сили. Проєкт реалізовується за участю мистецьких шкіл Кам'янського, а кожна локація має власну програму, що поєднує музику, прес-творче мистецтво, творчі майстер-класи, інтерактивні ігри та пізнавальні заходи. Під час творчих зустрічей діти і дорослі мають можливість малювати, брати участь у конкурсах, музичних вікторинах, танцювальних рухарках, знайомитися з історією України, слухати живу музику та відкривати для себе різні види мистецтва. У творчому процесі кожен може виразити власні емоції, відчути підтримку та отримати позитивні враження. Саме тому арт-терапія сьогодні є не лише формою дозвілля, а й способом психологічного відновлення та емоційного розвантаження. До реалізації проєкту активно долучаються мистецькі школи міста. Викладачі та вихованці готують концертні програми, художні майстер-класи, музичні виступи та творчі інтерактиви. На різних локаціях звучать фортепіано, саксофон, ударні інструменти, вокальні композиції, а художні майстерні «Просто небо» збирають дітей і дорослих, які разом створюють власні картини, малюють крейдою на асфальті чи опановують нові художні техніки. Такі заходи вкотре доводять, що мистецтво здатне об'єднувати людей незалежно від віку та професії. Ще одним важливим напрямом роботи закладів культури є збереження історичної пам'яті. Цього літа музей історії міста Кам'янське розпочав реалізацію масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який втілюється за підтримку Українського культурного фонду. Його головна ідея – через сучасне мистецтво, мультимедійні технології та особисті історії дослідити феномен втраченого дому, зберегти пам'ять про українські міста, які були зруйновані або окуповані внаслідок російської агресії, та створити простір для осмислення цього досвіду. Окремою складовою проєкту є історія людей, життя яких назавжди змінила війна. Саме через особисті спогади, фотографії, предмети та мистецькі образи формується жива пам'ять про міста, які залишилися в серцях своїх мешканців. Такий підхід допомагає не лише зберігати історію, а й краще розуміти ціну людської долі, дому та мирного життя. Значну увагу приділяють у громаді й розвитку талановитої молоді. Вихованці мистецьких шкіл Кам'янського регулярно демонструють високий рівень підготовки та стають переможцями престижних всеукраїнських і міжнародних творчих конкурсів. Нещодавно учениця Кам'янської школи мистецтв номер 2 здобула гран-при на міжнародному фестивалі конкурсі «Симфонія літа», котрий підтвердив, що високий професійний рівень мистецької освіти нашого міста. Такі перемоги є результатом наполегливої праці учнів, педагогів і підтримки батьків, а також свідчать про високий рівень викладання у мистецьких школах Кам'янського. В управлінні культури наголошують, що мистецькі школи сьогодні є не лише закладами позашкільної освіти. Це творчі центри, де діти відкривають свої таланти, навчаються працювати в команді, розвивають креативність, естетичний смак і впевненість у власних силах. Саме тут формується нове покоління музикантів, художників, вокалістів, акторів та хореографів, які в майбутньому представлятимуть Кам'янське далеко за межами громади. Окрім великих культурних проєктів, у місті постійно проходять виставки, майстер-класи, літературні зустрічі, музейні програми, концерти, кінопокази, театральні вистави та інтерактивні заходи для дітей і дорослих. Культурні заклади працюють над тим, щоб кожен мешканець мав можливість цікаво, змістовно і корисно провести дозвілля, відкрити для себе нові знання, підтримати власний емоційний стан і долучитися до творчості. Управління культури Кам'янської міської ради запрошує мешканців відвідати міські музеї, бібліотеки, театри, мистецькі школи, концертні майданчики та брати участь у культурних заходах громади. Адже культура – це не лише збереження традицій і мистецької спадщини, а й важлива складова життя сучасного міста, яка об'єднує людей, допомагає долати труднощі та надихає на нові звершення. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про події, проєкти та можливості, які роблять культурне життя Кам'янського та всієї громади ще більш яскравим і змістовним.
0: Місто для тебе. Ніжна вата. На 104.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: В світі дуже багато причин. В світі дуже багато причин.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізацію програми Кам'янського міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. В Кам'янському триває реалізація масштабного спортивного проєкту, покликаного зробити фізичну активність доступною для кожного мешканця громади. Програма діятиме до жовтня 2026 року та вже об'єднала навколо здорового способу життя тисячі кам'янчан різного віку. Її головна мета – популяризація масового спорту, створення комфортних умов для знання фізичною культурою та формування звички до активного способу життя. В управлінні молоді та спорту зазначають, що головною особливістю проєкту є його відкритість та доступність. Усі тренування проводять безкоштовно, а долучитися до них можуть як діти, так і молодь, дорослі, люди поважного віку та особи з інвалідністю у межах доступних видів фізичної активності. Для участі не потрібна спеціальна спортивна підготовка чи досвід. Програма розрахована як на тих, хто вже займається спортом, так і на людей, які лише вирішили зробити перший крок до здорового способу життя. Заняття проходять під керівництвом професійних тренерів та інструкторів, які допомагають учасникам правильно виконувати вправи, поступово збільшувати фізичне навантаження та отримувати задоволення від занять. Особлива увага приділяється безпеці тренувань, правильній техніці виконання вправ та індивідуальному підходу до кожного учасника. Тренування вже проводяться за затвердженим графіком на кількох спортивних локаціях міста. На Правобережжі вони відбуваються у Центральному парку культури та відпочинку. На лівому

0: будівельників. Для мешканців соцміста працює спортивна локація на стадіоні по проспекту Конституції. Завдяки цьому учасники можуть обрати місце для занять поблизу свого будинку. Тренування проходять тричі на тиждень. Актуальний графік формується щомісяця з урахуванням погодних умов, тому мешканцям рекомендують стежити за оновленнями на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти». Програма охоплює 17 спортивних напрямів, тому кожен може знайти заняття до душі. Серед них – йога, фітнес, танці, скандинавська ходьба, легка атлетика, тренування з ігрових видів спорту, заняття самозахисту, шахи, шашки, петанк, дартс та інші види активностей. Такий широкий вибір дозволяє не лише підтримувати гарну фізичну форму, а й розвивати координацію, витривалість, силу, швидкість реакції та навички командної взаємодії. В управлінні молоді та спорту наголошують, що проєкт має не лише спортивну, а й соціальну складову. Спільні тренування допомагають знайомитися, знаходити однодумців, проводити більше часу на свіжому повітрі та об'єднувати мешканців різних поколінь. Саме тому серед учасників можна побачити і дітей, і молодь, і цілі родини, і людей старшого віку, які разом проводять дозвілля активно та з користі для здоров'я. Фахівці наголошують, що регулярна фізична активність позитивно впливає на серцево-судинну систему, зміцнює імунітет, допомагає підтримати нормальну вагу, покращує роботу опорно-рухового апарату та сприяє зниженню рівня стресу. Особливо важливо вона є сьогодні, коли багато людей відчувають емоційне навантаження. Навіть кілька годин активного дозвілля на тиждень допомагають покращити самопочуття, підвищити працездатність і зарядитися позитивною енергією. У межах реалізації програми заплановано провести близько 250 безкоштовних тренувань або щонайменше 36 занять щомісяця. Очікується, що до завершення сезону їх учасниками стануть понад 20 тисяч мешканців Кам'янського. У міській раді переконані, що така ініціатива сприятиме розвитку культури здорового способу життя, підвищенню рівня фізичної активності населення та створенню позитивного іміджу Кам'янського, як міста, якому спорт є доступним для кожного. В управлінні молоді та спорту запрошують усіх охочих долучитися до проєкту. Якщо ви давно хотіли почати займатися спортом, але не знали, з чого розпочати, ця програма стане чудовою нагодою зробити перший крок. Тренування проходять у дружній атмосфері, а професійні тренери допоможуть кожному почуватися впевнено, незалежно від віку чи рівня фізичної підготовки. Більш детальну інформацію про графік занять, перелік спортивних локацій та видів активності можна знайти на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти» або отримати за телефоном 093 260 88 43. Це була програма «Місто для тебе». Залишайтеся з нами та дізнавайтесь більше про можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади. З вами була Анастасія Півень, слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». Нічна вахта.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про культурне життя громади розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Попри всі виклики сьогодення, культурне життя Кам'янського залишається насиченим і різноманітним. У місті продовжують працювати мистецькі школи, музеї, бібліотеки, театри, творчі колективи та культурні заклади, які не лише організовують концерти, виставки, фестивалі, а реалізують проєкти, спрямовані на підтримку емоційного стану людей, збереження історичної пам'яті та розвиток творчого потенціалу дітей і дорослих. В управлінні культури зазначають, що сьогодні культура є не лише джерелом натхнення, а й важливим інструментом психологічної підтримки та згуртування громади. Одним із таких проєктів став арт-терапія «Лікуємо мистецтвом», який уже традиційно проходить у різних районах міста. Просто небо працює творчі локації, де мешканці різного віку можуть долучитися до мистецтва, поспілкуватися, провести час із родиною та відновити емоційні сили. Проєкт реалізовується за участю мистецьких шкіл Кам'янського, а кожна локація має власну програму, що поєднує музику, прес-творче мистецтво, творчі майстер-класи, інтерактивні ігри та пізнавальні заходи. Під час творчих зустрічей діти і дорослі мають можливість малювати, брати участь у конкурсах, музичних вікторинах, танцювальних рухарках, знайомитися з історією України, слухати живу музику та відкривати для себе різні види мистецтва. У творчому процесі кожен може виразити власні емоції, відчути підтримку та отримати позитивні враження. Саме тому арт-терапія сьогодні є не лише формою дозвілля, а й способом психологічного відновлення та емоційного розвантаження. До реалізації проєкту активно долучаються мистецькі школи міста. Викладачі та вихованці готують концертні програми, художні майстер-класи, музичні виступи та творчі інтерактиви. На різних локаціях звучать фортепіано, саксофон, ударні інструменти, вокальні композиції, а художні майстерні «Просто небо» збирають дітей і дорослих, які разом створюють власні картини, малюють крейдою на асфальті чи опановують нові художні техніки. Такі заходи вкотре доводять, що мистецтво здатне об'єднувати людей незалежно від віку та професії. Ще одним важливим напрямом роботи закладів культури є збереження історичної пам'яті. Цього літа музей історії міста Кам'янське розпочав реалізацію масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який втілюється за підтримку Українського культурного фонду. Його головна ідея – через сучасне мистецтво, мультимедійні технології та особисті історії дослідити феномен втраченого дому, зберегти пам'ять про українські міста, які були зруйновані або окуповані внаслідок російської агресії, та створити простір для осмислення цього досвіду. Окремою складовою проєкту є історія людей, життя яких назавжди змінила війна. Саме через особисті спогади, фотографії, предмети та мистецькі образи формується жива пам'ять про міста, які залишилися в серцях своїх мешканців. Такий підхід допомагає не лише зберігати історію, а й краще розуміти ціну людської долі, дому та мирного життя. Значну увагу приділяють у громаді й розвитку талановитої молоді. Вихованці мистецьких шкіл Кам'янського регулярно демонструють високий рівень підготовки та стають переможцями престижних всеукраїнських і міжнародних творчих конкурсів. Нещодавно учениця Кам'янської школи мистецтв номер 2 здобула гран-при на міжнародному фестивалі конкурсі «Симфонія літа», котрий підтвердив, що високий професійний рівень мистецької освіти нашого міста. Такі перемоги є результатом наполегливої праці учнів, педагогів і підтримки батьків, а також свідчать про високий рівень викладання у мистецьких школах Кам'янського. В управлінні культури наголошують, що мистецькі школи сьогодні є не лише закладами позашкільної освіти. Це творчі центри, де діти відкривають свої таланти, навчаються працювати в команді, розвивають креативність, естетичний смак і впевненість у власних силах. Саме тут формується нове покоління музикантів, художників, вокалістів, акторів та хореографів, які в майбутньому представлятимуть Кам'янське далеко за межами громади. Крім великих культурних проєктів, у місті постійно проходять виставки, майстер-класи, літературні зустрічі, музейні програми, концерти, кінопокази, театральні вистави та інтерактивні заходи для дітей і дорослих. Культурні заклади працюють над тим, щоб кожен мешканець мав можливість цікаво, змістовно і корисно провести дозвілля, відкрити для себе нові знання, підтримати власний емоційний стан і долучитися до творчості. Управління культури Кам'янської міської ради запрошує мешканців відвідати міські музеї, бібліотеки, театри, мистецькі школи, концертні майданчики та брати участь у культурних заходах громади, адже культура – це не лише збереження традицій і мистецької спадщини, а й важлива складова життя сучасного міста, яка об'єднує людей, допомагає долати труднощі та надихає на нові звершення. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про події, проєкти та можливості, які роблять культурне життя Кам'янського та всієї громади ще більш яскравим і змістовним.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Музична варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. Третя година.